0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Živjo, smo ansambel Mladi Belokranjci in vi poslušate Radio Saka.
1: Piše rec?
2: Rec.
1: Kle gor, piše kje rec?
3: Poglej ti, kaj je ško. Tam jasno v vogali, poglej.
1: Tukaj, tukaj.
2: Nič napiši.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 6. Radio Sraka, novice. Vlada bo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti in povezanih dokumentov nadaljevala na redni seji jutri dopoldne, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Med temi dokumenti so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih bi po pisanju portala Necenzurirano občutno zarezali v število zaposlenih. Vlada je obravnavo proračunskih dokumentov začela v četrtek, a je še ni zaključila. Poslovnik državnega zbora določa, da mora predloga sprememb proračuna za naslednje leto in proračuna za leto zatem poslancem predložiti najpoznaje do 1. oktobra. Vlada je razrez izdatkov za leti 2027 in 2028 določila že julija. Izdatki naj bi znašali 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov, prihodki pa prihodnje leto dobrih 16 milijard evrov. Primankljaj naj bi ostal pod 3% bruto domačega proizvoda. Načrti temelijo na spomladanski napovedi Umarja, ki je medtem izboljšal gospodarska pričakovanja. BDP naj bi letos zrasel za 3,8%, leta 2027 na 2,5% in leta 2028 za 2,3%. Med glavnimi prioritetami vlada izpostavlja razvoj in blaginjo, gospodarsko rast ter krepitev varnosti in obrambe. Napoveduje tudi nadaljno rast investicij, med drugim v obnovo po naravnih nesrečah, prometno infrastrukturo, sredstva Evropske unije ter obrambo. Po dokumentih, ki jih je pridobil portal Necenzurirano, naj bi vlada prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah zmanjšala za 10%, leta 2028 pa še za dodatnih 10%. Izjeme naj bi veljale za policijo, slovensko vojsko, upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in finančno upravo Republike Slovenije. Javni sektor je sicer lani zaposloval 195.593 ljudi. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije meni, da so predlagane spremembe zakona o zaščiti živali korak v napačno smer. Pristojne pozivajo naj ponovno pretehtajo predvsem spremembe glede obveznega mikročipiranja mačk in baterijske reje kokoši. Po njihovem bi ukinitev obveznega mikročipiranja vseh lastniških mačk oslabila pomemben ukrep za zaščito živali in odgovorno skrbništvo. Menijo, da bi obvezna registracija le mačk, ki se prodajajo ali oddajajo, težko zagotavlja učinkovit nadzor. Namesto umika ukrepa bi morali pristojni iskati načine za večjo učinkovitost in spodbujanje lastnikov k označevanju živali. Zveza nasprotuje tudi podaljšanju roka za prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah. Slovenija je lani določila prehodno obdobje do leta 2029, novi predlog pa bi baterijsko rejo dovolil do leta 2035. Po njihovem tako dolgo prehodno obdobje ni upravičeno in pomeni podaljševanje trpljenja kokoši. Ne podpirajo niti ukinitve predvidenega zavetišča za kopitarje, medtem ko podpirajo tehnične spremembe glede prehodnih hlevov za oduzete rejne živali. Pozitivno ocenjujejo, da predlog še vedno predvideva obvezno uporabo anestezije pri kastracijah pujskov. Odzvali so se tudi na izjavo kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, da želijo z novelo odstraniti aktivizme in iti nasproti rejcem. Poudarjajo, da zaščita živali ni aktivizem, temveč pomembna družbena vrednota. Ob tem podpirajo pomoč rejcem pri prehodu, vendar ne na račun nižanja že sprejetih standardov. Ministrstvo in vlado zato pozivajo naj ohranita obstoječe standarde glede označevanja mačk in reje kokoši ter predlagane spremembe ponovno pretehtata. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave v Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je sporočila Evropska komisija. Predsednica Lete Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Evropska komisija je ob tem zagotovila, da ostaja v celoti zavezana izplačilu posojila za podporo Ukrajini v višini 90 milijard evrov ter ostalim oblikam nadaljne pomoči Kijevu. Za podporo proračuna bo Evropska unija Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije. Šport, drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, bosta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Najprej bodo na vrsti slednji, merili pa se bodo v petih krogah v Šenčurju in okolici. Medtem članice najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še dva kroga s prečkanjem Možjance. Jutri bosta od cestnih dirk na sporedu še preizkušnji mladink in vrhunec prvenstva z dirko članov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, čez dan pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Preverimo še temperature, izmerjene v petih, Celje 3 stopinje Celzija, Črnomelj 4, Nova Gorica jasno 7, Kočevje 2, Kredarica pretežno jasno 5 stopinj. Letališča Cerkli ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 4, Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, Portorož in Lisca jasno 11 stopinj, Ljubljana jasno 7, Murska Sobota jasno 4, Postojna jasno 9, v Novem mestu 5, jasno in 5 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na Gorenjski avtocesti, tam je promet oviran med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Pešec na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom proti Italiji pa ovira promet. Na Dolenjski avtocesti je priključek Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno odprt. Štajerska avtocesta bo danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. zjutraj. Dobrih 9 minut čez 6. slišali ste prve jutranje novice na radiju Sraka.
2: Prijatelj, postoj! Veselo z nami zapoj, en glažek si spi, da ti da nove moči.

0: Tole so bili veseli prijatelji za dobro jutro, 12 minut dobrih čez šesto, sobota je pred nami, torej prva oktobrska in zagotovo imate že načrte, spoštovane poslušalke, poslušalci, kako boste preživeli ta konec tedna, no nekateri boste zagotovo izkoristili dan za kakšen izlet, drugi za sprehod v naravi, obisk kakšne prireditve ali druženje s prijatelji in družino. Morda pa bo današnja sobota namenjena preprosto počitku in polnjenju baterij za prihajajoči delovni teden. Imajte lep in prijazen dan, ki ga lahko na vse zgodaj zjutraj na tole prvo oktobrsko soboto zapolnite z vašo melodijo, ki vam je še kako pri srcu. Telefonska številka, na kateri lahko naročite oziroma si izberete vašo željeno melodijo, pa nič 7 33 22 100 oziroma 800, studio afnaradiosraka.com ali pa Facebook profil Radia Sraka. Če se ne motim, se selimo v Belo krajino. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav. Okay.
1: Nada iz Bele krajine.
0: Iz Bele krajine sem prav ugotovila, ne Nada?
1: Ja.
0: Lepo. Zgodni ste, kaj vas je pognalo po konci?
1: Ja, tak je navada že.
0: Navada je železna srajca, pravijo, ne?
1: Tako ja.
0: Boste pa imeli nekaj od dneva, ne?
1: Tako je.
0: Ja, lepo. Pa tudi glasbeno željo ste si izbrali, katera bo to?
1: Ja. Slovenski zvoki pozno v noč.
0: Lepo. Eno polko poslušamo na vašo željo, Nada, imajte lep in uspešen dan.

0: Takole so slovenski zvoki zajodljali v prvo oktobrsko soboto, koga pa pozdravim na drugi strani telefonske linije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jože pri telefonu, Kamence.
0: Jože, Kamence, dobro jutro. Navada železna srajca smo že ugotovili.
1: Tole jutro. Ampak je še vodoravno.
0: Lepo, a ni fajn?
1: Ja. Na nekaj vredo, no.
0: Krasno. Pa še ena melodija, ki bo polepšala tole jutro.
1: Ja, zdi pa Škrjančka.
0: Ja, kako pa drugače?
1: No,
0: pa lahko pozdravim. Izvolite.
1: Ja, ta prvo rato v studio.
0: Hvala lepa.
1: Naj bo prijateljico Darjo, ki me vedno posluša.
0: O, krasno.
1: Ja.
0: Ja, Darji, pošiljava pozdrave nazaj.
1: Ja, tako.
0: Škrjančkom.
1: Tako,
0: da bo mera polna, da bo za vse dovolj.
1: Tako.
0: Jože, lep in uspešen dan, pozdrav Irina.
1: Enako, hvala, Rado.
0: Srečno, lepo zdrav.

0: Tole je bil Škarjanček za Jožeta iz Kamenc, še 8 jih ostaje do 6:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dani iz Grčevja.
0: Dani, pozdravljeni, dobro jutro, imate meglo tam gori?
1: Ja, ne vem, sem še na posli.
0: A, tako. Je še tema, se še ne vidi, ne?
1: Je še tema, ja.
0: Bo pa, bo pa danes.
1: Pa ljuda me je nekaj motila, nisem mogla spet za tega, sem se pa malo prej.
0: Potem je prišla pogledat na Grčevje mečkana, ne? Ja,
1: ja.
0: Nič za to. Dani, bo pa danes lep in sončen dan.
1: Ja.
0: Sicer. Katero pesem?
1: Cel teden naj bo.
0: Ja.
1: Od Natalije Kolšek bi prosila, kak se že rekla.
0: Ker sem ljubezen zatajila.
1: Ja.
0: Tako. Dani, tole je vaša izbrana melodija. Lep in uspešen dan.

0: Tole je bila Natalija Kolšek, 6 je in točno 27 minut, kar pomeni še 3 minute in pol sedmih bo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav, dobro jutro.
1: Tukaj pa Alenka iz okolice Šmartna pri Litiji.
0: Lepo zdrav, izvolite.
1: Jaz bi pa rada od ansambla Lojzeta Slaka, Ojta Fani. Sicer s posebnim namenom, danes bi imela ta gospa, prav ta gospa, v kateri je, za katero je bila ta pesem napisana, pa tudi njeno sestro Sonjo, ne, bi imela rojsten dan, ampak je tudi že 6 let pokojna in je v ta namen pošiljam to pesem.
0: Spomin na tole, Fani, a ne?
1: Tako.
0: Ja, tako ja. Da z Lojzetom praznujete skupaj.
1: Bles pa so delavke, bles pa.
0: Lepo.
1: Smo bili povezani.
0: Pesem je pripravljena, vse dobro vam želim, poslušamo pa vašo izbrano melodijo.
2: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka. Verjamem, da imate veliko opravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje.

Oj, ta fani in Lojze Slak, ki ga v tem le zgodnjem jutru v soboto 3. oktobra slišimo še enkrat, tokrat na željo poslušalca Staneta, ki pravi: dobro jutro, prosil bi za pesem V dolini tihi, lepo zdrav iz Banje Vročice, Stanislav. In še Klemen se je oglasil: jutro lahko zavrtite avtoštoparko od Miheliča, hvala in lepo zdrav. Ta mal problem, Klemen. Tako da slišimo še ti dve melodiji, preverim še ostale kanale, če se je kdo morda zmotil pa napisal. Aha, Jožica. Dobro jutro, poslušalka radija Sraka, Jožica sem in sem si zaželela pesem od jadranskih maestralov Lepa Mara, obenem pa obveščam, da imajo danes koncert v Cerkljah ob Krki ob 6. zvečer. Vabljeni. Tako je napisala gospa Jožica, se pravi jadranske maestrale poslušamo. Joži, vam pa en krasen tak mediteranski večer.

0: na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Kam pa kam, sosed? Vpraša Gorenjec soseda, ki se prav lepo oblečen nekam odpravlja. V trgovino grem kupit nov glavnik, na starem se mi je odlomil zob, mu pojasni sosed. Gorenjec se močno začudi takšni razsipnosti. Zaradi enega zoba boš kupoval nov glavnik? Moram, bil je zadnji.

Tole so bili novi spomini 15 pred 7, pa čas za horoskop. Sobota je 3. oktober. Oven, na vrat na nos se boste zapodili za priložnostjo usode, pri tem boste pozabili upoštevati druge in lahko, da vas bodo na koncu čustva izdale in boste popustili. Bik, povsod se vam bodo pokazale stvari in ljudje, ki vas bodo želeli zadržati v preteklosti. Potrebno bo razmisliti, kaj zares želite in se bolj kreativno lotiti vsega. Dvojčka. Imeli boste željo narediti spremembe, kar vam bo tudi uspelo, če boste le harmonizirali v sebi čustva in razum, ter se odločali iskreno ter brez pričakovanj. Rak. Nihali boste, saj ne boste vedeli, ali upoštevati čustva ali slediti razumu. Vse bo postavljeno na kocko, če boste želeli uveljaviti lastno voljo brez pogovora. Lev. Odločili se boste za večje spremembe, ki vas bodo podprle drugačen način življenja, s katerim ste se že prej spogledovali. Upajte si končno prositi za pomoč. Device. Ne jezite se na tiste, ki vas ne podprejo brezpogojno, saj je prav, da ob vas ostanejo le tisti, ki resnično čutijo povezavo in vam želijo dobro. Bodite hvaležni. Tehtnica. Pazljivo, da vas stara čustva ne odmaknejo od začrtanega. Lahko, da boste morali malo več volje usmeriti v trenutne načrte, a se bo izplačalo, ker boste uspeli. Škorpion. V javnosti boste imeli večjo moč, a je ne boste dobro izkoristili, saj boste imeli slabo vest iz preteklosti. Jasno pokažite svoj interes in naredite korake. In še strelec. Preteklost vam lahko zamaja nove projekte, zato se ne naslanjajte preveč na znane ljudi. Usmerite se v kreativnost in novo strast, ki se vse bolj poraja v vas. Sledijo še kozorog. Če ste se odločili za spremembe in ste že kaj naredili, potem se ne umikajte, vztrajajte ne glede na dogajanje. Sproti boste spoznali in prejeli vse potrebno. Vodnar. Preveč ste občutljivi, da bi nasilo izvajali želene spremembe. Ne morete se namreč dobro pogovoriti, saj vas vaša notranja krhkost prehitro izda in klonete. Za konec še ribi. Sanjarjenje vas bo pripeljalo do prav dobrih sprememb, skozi katere se boste lotili vsega, kar ste do zdaj zanemarjali. Pomembno bo, da se v javnosti na novo postavite. Slišali ste horoskop še slabih 12 minut pred sedmo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, radio Sraka novice. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antolič-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Vse slovensko srečanje je osrednji vsakoletni dogodek Slovencev na Hrvaškem. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem ga letos pripravlja že 21. Njegov namen pa je ohranjanje slovenske kulture in jezika ter krepitev vezi in druženja med pripadniki slovenske skupnosti, ki živijo v različnih delih države. Današnji program se bo začel z udeleženci srečanja, ko si bodo ogledali mestno knjižnico Ivana Gorana Kovačiča, v okviru katere deluje osrednja knjižnica Slovencev na Hrvaškem, sladkovodni akvarij Aquatika in stari grad Dubovac. Sledil bo kulturni program, nato pa glasbeni program in druženje. Poleg članov slovenskih društev iz različnih delov Hrvaške se bodo srečanja udeležili tudi številni gostje iz javnega, družbenega in kulturnega življenja, so napovedali v zvezi. Pripadnike slovenske skupnosti na Hrvaškem bo nagovorila tudi ministrica Suzana Lep Šimenko. Predlani je jubilejno 20. vseslovensko srečanje potekalo v Gorskem Kotarju. Poleg druženja je program obsegal različne aktivnosti v naravi in zabavni program, bil pa je tudi prva priložnost za pripadnike slovenske skupnosti za ogled vzorčne kmetije v Prezidu. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem povezuje slovenska društva iz različnih delov države, ki s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi dejavnostmi skrbijo za ohranjanje slovenske identitete, jezika in kulture. Pod njenim okriljem v različnih delih Hrvaške deluje 17 slovenskih društev. Kljub zakonski zaščiti in zagotovljenim manjšinskim pravicam se število Slovencev na Hrvaškem zmanjšuje. Po zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2021 na Hrvaškem živi 7729 Slovencev oziroma 0,2% prebivalstva. Leta 1991 jih je bilo skoraj trikrat toliko, 22.376, o prejšnjem popisu pa 2.788 več kot leta 2021. Latvici danes volijo nov parlament. Po napovedih naj bi največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub vzponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države. Na volišča je pozvanih približno 1,5 milijona Latvijcev, ki bodo odločali o sestavi 100-članskega enodomnega parlamenta, poimenovanega Saema. Za glasove volivcev se poteguje 14 list strank oziroma koalicij, ki jih skupno zastopa 1428 kandidatov. V javnomnenjskih anketah vodi sredinska stranka Združena lista premijeja Kulbergsa, ki uživa 14-odstotno podporo. Kulbergs vodi široko koalicijo s strankami Nacionalno zavezništvo, Nova enotnost ter Zveza zelenih in kmetov, ki je imela doslej v parlamentu trdno večino, vendar pa zadnje ankete kažejo, da bi lahko te stranke izvolitev išle oslabljene. Kulbergs je prevzel vodenje nove desno-sredinske vlade konec maja, potem ko je zaradi spora v povezavi z incidentom z ukrajinskimi droni v latvijskem zračnem prostoru odstopila dotedanja premijejka Evika Silina. Tako kot drugod po Evropi so tudi v Latviji gospodarski skrbi pred volitvami okrepile položaj populističnih strank. Stranka Suverena moč, zavezništvo mladih Latvicev, ki kritizira pomoč Ukrajini in povečevanje vojaških izdatkov, v anketah beleži 9-odstotno podporo in bi se lahko vrstila na drugo mesto. Približno vsak peti volilec je še neopredeljen, zaradi česar je končni izid negotov. Prav tako se poraja vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v tej baltski državi. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo biti na najvišji ravni, če se želimo kosati z njimi, je povedal selektor Boštjan Cesar. Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3-0 in je na vrhu skupine B1. Slovenija je Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima 2 zmagi, 2 neodločena izida in 7 porazov. Obenem so Švicari 14. na svetovni lestvici, Slovenci pa 56., tako da so opozorila selektorja na mestu. David Brekalo je povedal, da so že pokazali, da lahko igrajo proti takšni ekipi, da morajo čakati svoje priložnosti in biti kompaktni ter disciplinirani v obrambi. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju. Vreme napoved za Slovenijo, večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bo od severa začela pojavljati. Se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Vremenska slika. Nad našimi kraji še vztraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah od vzhoda k nam doteka razmeroma topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Nadaljevalo se bo večinoma jasno in toplo vreme. V Kvarnerju bo pihala šibka burja, ki bo jutri prehodno ponehala. Preverimo še temperature, izmerjene ob 6. Bilje, Nova Gorica jasno 7, Celje 2 stopini, Črnomelj 4, Kočevje 1, Kredarica pretežno jasno 6 stopin, Portorož jasno 10, Listca jasno 11, Ljubljana jasno 7, Murska Sobota in Rateče 3 stopinje, Postojna jasno 9, v Novem mestu jasno 5 stopin Celzija. Na cestah trenutno večjih posebnosti ni, zato naj tako tudi ostane. Dobrih 9 minut čez 7, kažejo urini kazalci.

Ja, mirno morje, sicer pa mirno in tako to živeto sobotno jutro, prvo v oktobru. 16:30, poslušate Radio Zraka iz Novega mesta. Danes se bomo v oddaji naš vsakdanjik od 9:30 naprej družili z enim in edinim Otom Pestnerjem. Ne zamudite današnje oddaje, veliko bo povedanega, veliko bomo slišali glasbe, pod katero se je podpisal in zapel tudi Oto Pestner, zato za pokušino tale Vem, nekje živeti mora.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizkonapetostno omrežje vikendi gomile v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 9. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Skopice, Šola, Skopice, Dolenje Skopice, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice, Stolpič, nizkonapetostno omrežje Fridel, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova, obrtna cona, nizkonapetostno omrežje, smer Dobova, Selska gora, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec, nizkonapetostno omrežje, Petrinčič, Ivan, v sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nazorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje proti planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel, nizkonapetostno omrežje Klemenčič in Weber, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorskih postaj Hotemeš naselje in Hotemeš VPD v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence. V sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Veliki podlog 2, nizkonapetostno omrežje desna stran proti Sigmatu. V torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drenovec, Senuše. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Rastes vas, nizkonapetostno omrežje ob cesti smer Ribnik. V ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri termoelektrarni nizkonapetostno omrežje dvojčki proti TEB v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje

0: eto 30. Na območju transformatorske postaje Mirna vrtec v nedeljo 4. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale nizkonapetostno mrežje Sitar in Žaga v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Ples nizkonapetostno mrežje NNO Ples Sveti Križ. V ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno mrežje Sušica Banovec v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek nizkonapetostno mrežje Gornja Sušica v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani. V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Vsaka vrsta obdelave živil mora imeti higienski pristop. Sicer so posledice lahko lažje ali teže prebavne motne. Če izberemo za toplotno obdelavo pečenje na žaru, moramo biti seznanjeni z vsemi možnimi pomankljivosti, ki lahko povzročijo težave v prebavilih. No, za zdravje sta pomembni količina in kakovost použite hrane. Dvema tretjinama vseh obolenj sta vzrok napačna prehrana in neprimeren način življenja. Zdrav način prehranjevanja ne pomeni le uživanja polnovredne hrane, temveč tudi naraven način pridelave surovin in priprava higiensko ustrezne hrane. Nehigiensko pripravljanje jedi, ki ima za posledico uživanje oporečnih in neužitih živil, lahko povzroči lažje ali hujše prebavne motne, slabosti in celo zastrupitve, ki še posebno prizadenejo otroke in občutljive osebe. Nevarna so predvsem surova mesna in mlečna živila, ki so prava gojišča bakterij, mikrobov in plesni. Priporočljivo je, da so mesne, mlečne in jajčne jedi dobro kuhane in pečene. Mlečni izdelki pa morajo biti pasterizirani. Premalo oprano, predvsem uvoženo sadje in zelenjava vsebujeta veliko bakterij in konzervansov, kar je vzrok za različne prebavne motne. Pri kuhanju mora temperatura tudi v notranjosti živila doseči najmanj 80 stopinj Celzija. Kuhano hrano je potrebno čim prej použiti, ker se pri sobni temperaturi že po 2 urah začnejo razmnoževati patogeni mikrobi. Toplotno obdelano jed, ki jo želimo shraniti za nekaj ur, postavimo v pečico pri temperaturi nad 60 stopinj Celzija. Za daljše shranjevanje pa jed hitro ohladimo tako, da posodo z jedjo postavimo v drugo posodo z ledeno mrzlo vodo. Shranimo ustrezno embalažo in zamrznemo. Toplih jedi pa nikoli ne postavljamo v hladilnik. Če hrano pogrevamo, jo moramo dobro prevreti oziroma prepeči. Nože, deske in ostali pribor, ki ga uporabljamo pri rezanju surovega mesa, po postopku temeljito zdrgnemo s kisom in operamo po tekočo vročo vodo. Prav tako skrbimo za čistočo rok, ki jih pred pričetkom dela in med posameznimi postopki dobro umijemo. Delovne površine primerno zaščitimo in jih očistimo takoj po končani obdelavi živil. Pred pripravo jedi pa preverimo tudi rok uporabnosti. Torej, lepo vreme lahko narekuje še pečenje na žaru v naravi. Pravzaprav je pečenje na žaru eden od najstarejših znanih načinov priprave hrane. Če žarom ravnamo pravilno, je tako pripravljena hrana varna, zdrava in okusna. Poleg tega jo odlikujejo manjša vsebnost maščob. Pri izbiri načina termične obdelave hrane nas pogosto skrbi količina vitaminov, ki se izgubi med pripravo. Med pečenjem na žaru se hranilne snovi ohranijo v znatno večji meri. Zaradi visokih temperatur se pore na površini mesa in rib zaprejo, s čimer nastane ovoj, ki zmanjša izgubo sokov, polnih dragocenih hranil. Prednosti žara je še veliko, kot so Pripravljanje hrane je hitro in preprosto, dinamiko priprave in količino hrane zlahka prilagajamo, uporabimo pa lahko prav vse vrste živil, tudi sadje in sir. Žar je primeren tako za izbirčeže kot za gurmane, priprava pa ne zahteva veliko kulinaričnega znanja. Da bo meso mehkejše in okusnejše, ga pred pečenjem nekaj ur namakamo v marinadi. Priprava marinade je stvar okusa in je odvisna od vrste mesa. Pri pripravi marinade za rdeče in belo meso so najpogosteje v rabi naslednje sestavine. To je kakovostno nerafinirano olje, česen, sol in poper, mlada rdeča paprika, nastrgana limonina lupinica, začimbna zelišča, kot so rožmarin, bazilika, materina dušica. Nekateri pa meso premažejo tudi z gorčico za boljši okus in hrustljavo teksturo. Marinadi za meso lahko dodamo tudi žajbljove ali metine lističe, ki pa jih pred začetkom pečenja odstranimo, da se nažgejo. Odstranimo tudi koščke česna ali pa uporabimo raje česen v prahu. No, prave začimbe dodatno obogatijo okus pečenega mesa, zato je dobro vedeti, katere začimbe se najbolje podajo posameznim vrstam mesa. Torej k ribam se najbolje podajo rožmarin, lovor, bazilika, česen in peteršilj. Pri pripravi svinine in teletine poleg soli uporabljamo beli poper, koriander, česen in tabasko. Perutnino lahko najprej pokapljamo z limoninim sokom, nato pa potresemo z rdečo papriko, soljo in poprom. Uporabne pa so tudi posebne mešanice za čimp, za mleto meso in tudi za perutnino. No in še nekaj besed o pravilni uporabi žara. Ognju dodamo leseno oglje ali oglene brikete, da se ustvari žerjavica. Za posebno aromo je dobro dodati še vejico posušene trte. Žerjavico vzdržujemo z zadostnim dotokom zraka. Razpihamo jo lahko na več načinov, od klasičnega mahanja s papirjem ali kosom lepenke do razpihavanja s fenom ali z ventilatorjem. Seveda, če je v bližini elektrika. Rešetko na žar postavimo šele takrat, ko je žerjavica nared. Predtem jo namažemo s koščkom slanine ali malce olja, da se hrana ne bi prijemala. Temperatura je primerna, če dlan neposredno nad žarom ne moremo držati dlje kot 3 sekunde. Meso, ki ga pečemo v kosu, obrnemo, ko na vrhno stran začnejo prodirati sokovi iz notranjosti. Kolikokrat je treba obrniti meso, je odvisno od moči žerjavice in seveda tudi od spretnosti kuharja. Pravi mojstri ga obrnajo samo enkrat. Če pečemo ribe, z njimi nekajkrat povlecimo po rešetki, da se ne bodo prijemale. Obrnite jih samo enkrat in sicer takrat, ko se popolnoma ločijo od rešetke. Če med pečenjem plane ogenj, ga ne gasite z vodo, marveč dodajte kak košček vlažnega oglja. Dlje ko se peče meso, trše je. Zato je pomembno vedeti, kdaj je dovolj pečeno. To je najbolje preveriti z vilicami. Ko vilice brez težav prodrejo v meso, je meso pripravljeno, torej pečeno. Po koncu piknika pa ne pozabite v celoti pogasiti ognja in očistiti žara. Najbolje je počakati, da ogenj ugasne sam od sebe. Ostanke odvrzite v smeti. maščobo z rešetke pa temeljito odstranite. Najlažje očistite žično krtačo, razen če proizvajalec žara tega ne prepoveduje. Tako, in po kratkem predahu bomo podali še nekaj nasvetov.

0: Sledi nekaj navodil o pripravi piščančjega mesa, ki je lahko prebavljivo. No, več pa v nadaljevanju daje. Torej, spoznajmo nekaj piščančjih jedi z dodatki. In sicer, za 4 osebe potrebujemo večje piščančje kose mesa brez kože in kosti, 6 paprik različne barve, 3 šopke mlade čebule, olje in začimbe. To bomo seveda pripravili meso s papriko. Še bolj okusno pa so krače z grahom. Potrebujemo 8 piščančjih krač, kilogram mladega graha v strokih, sojino omako, olje in začimbe. Piščančjim kračam odstranimo kožo, jih solimo, nadrgnemo s svežim timijanom in prelijemo s 3 žlicami sojine omake. Dodamo še pol kozarca suhega belega vina in še žličko gorčice. Dobro premešamo in pustimo stati vsaj pol ure, medtem pa zrežemo grahove stroke na koščke. V ponvi razgrejemo olje in na njem z vseh strani popečemo piščančje krače. Nato dodamo grah, solimo, prilijemo tekočino, v kateri se je mariniralo meso, in začinimo še žličko začimbnega posipa. Pokrito dušimo dobrih 20 minut. Ponudimo pa s kruhom ali pa s krompirjevim pirejem. Spoznajmo še zvitke v smetanovi omaki. Potrebujemo 8 piščančjih zrezkov, šopek peteršilja, 5 strokov česna, 2 žlici drobtin, 5 žlic parmezana, suho belo vino ter lonček kisle smetane. Zrezke solimo, premažemo z gorčico in potresemo s poprom. Peteršilj se seklamo skupaj s česnom, dodamo drobtine in sir ter toliko vina, da dobimo gosto zmes, ki jo zlahka namažemo na sredo zrezkov. Zvijemo jih, spnemo z obotrebci in popečemo na olju. Prilijemo malo vode in malo vina in dušimo 15 minut. Na koncu dodamo smetano, razžvrklano žličko moke in dobro prevremo. Zraven pa lahko ponudimo široke rezance. No, prav gotovo pa so okusni tudi ocvrtki, za katere potrebujemo 50 dekagramov piščančjega mesa brez kože in kosti, 2 kosa kruha, 4 žlice sesekljanega drobnjaka, 2 jajci, 3 žlice parmezana, začimbe in olje za cvrenje. Meso zmeljemo in pomešamo z drobnjakom, namočenim in ožetim kruhom, stepenimi jajci, parmezanom, nato solimo, popramo in začinimo še z malo sesekljanega rožmarina. Premešamo in primešamo še žlico drobtin. Z mokrimi rokami oblikujemo žlico majhne zrezke in jih odsremo v vročem olju. Ponudimo tople s krompirjevo ali zmešano solato ali pa s hladno tatarsko. Okusna pa je tudi pikantna paradižnikova omaka. Tako, želim vam lep dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

0: Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobro jutro, dober dan, še nekaj sekund in točno pol devetih bo ura, ko je čas tudi za izbor viže dneva, tokrat 1. oktobrske. Ko se takole po gozdovih razleže vonj, po jeseni se začne čas, ki ga gobari nestrpno pričakujejo. Košare postanejo nepogrešljiva oprema, pogledi pa so ponavadi uprti v mah, listje in podrast, kjer se lahko skriva prava mala gozdna zakladnica. Torej, danes bomo izbirali vižo dneva, ki bo imela za temo gobe. Torej, izbirali boste med tremi predlogi. Prvi predlog, ki ga bomo slišali, nosi naslov preprosto gobarska ansambla Vrisk.

0: To je bil prvi predlog ansambel Vrisk in Gubarska. Drugi predlog pa Gubarjaka v izvedbi ansambla Jožeta Burnika.
1: Prosta zgodbica je to prav nič posebnega, vsak dan zgodi se kaj prav podobnega, pa vendar naj vam jo povem o

Še kdo tak kot tale Jaka. Tretji predlog in hkrati zadnji pa ansambla Avsenik z naslovom Jurčki in lisičke.

0: Tako odvrtili so se vsi trije predlogi za današnjo vižo dneva 1. mesecu oktobru, torej naj vse še enkrat ponovim, tri predloge. Ansambel Brisk, prvi predlog, Gobarska, drugi predlog, ansambel Jožeta Burnika, Gobarjaka in tretji predlog, ki smo ga pravkar slišali, Jurčki in Lisičke v izvedbi ansambla Avsenik. Zdaj ste pa na vrsti vi. Na telefonski številki izbiramo vižo dneva 073322100. Dobro jutro, dobar dan.
1: Lepo, dobro jutro, lep dobro dan želim.
0: Dobro jutro, Frenk, dobro jutro. Kako ste, ja, kaj prva, s košarico v gozdu?
1: Ja, kar prva bova, kar zranceljna upeva.
0: A, tako, prvi predlog. Je bira pri vas dobra, greste kaj v gost?
1: Ni.
0: A res?
1: Ja, kar slabo, tako kar drge veli, nekaj malega se je dobilo, mislim, mi dva nagreva v gostu, nečem. Je pa najmanj sosed nekaj.
0: No, krasno.
1: Tukaj, da smo se malo posladkala.
0: Pohvala sosedo, tako. Če bi pa prišli k meni na obisk, bi jih pa, se še kako najeti.
1: Ja, pa
0: res treba
1: pridem.
0: Res, vabljeni. Hvala lepa za predlog, lepo soboto, voščim srečno, lepo zdrav, nasvidenje. Še nekdo glasuje. Halo, halo.
2: Dobar dan. Mira
0: je
2: Stražnjega vrha, glasujem pa za Brisk, prvi predlog.
0: Tudi za Brisk, Mira, pri vas tudi rastejo, ne, v Beli krajini?
2: Ja, brž voh letos.
0: A res?
2: Ja, zdaj nekaj, eno trikrat so prinesli toliko, da je za vzor ceno dve, no, včera je bilo malo več, ampak bojo.
0: Še pridejo. Enim kasnej, drugim prej, a ne? Tako.
2: Ja.
0: Hvala lepa, Mira.
2: Z vami sem poslušalcem.
0: Srečno. Lepo zdrav, nasvidenje. Tako. O gobah je danes govora tudi o pesmi. Halo.
3: Halo, dobro jutro, Renata.
0: Dobro jutro, Boštjan. Izvolite.
3: Pa lepo sončno soboto.
0: Hvala.
3: Izbe pa za prva, izbe glasoval za Avsenike.
0: A, za Avsenike, se pravi tretji predlog. Prvi glas za Avsenike. Hvala lepa, Boštjan, srečno in lepo zdrav do prihodnič. Telefoni zvonijo, glasujete, kar mi je zelo všeč. Halo.
4: Dobar dan, Franci, Stavča vas.
0: Stavča vas, izvolite.
4: Za prvi predlog.
0: Za prvi predlog. Gotovo jih v Stavči vasi z naravnimi koši van noste, a ne?
4: Kaj?
0: Gobe, mislim. Ja.
4: Ja.
0: Včasih so rekli tako, a ne?
4: Lep pozdrav.
0: Hvala lepa, srečno. Nasvidenje do prihodnič. Halo, halo.
5: Ja, dobro jutro, dobro dan, Vladimira.
0: Vladimira, izvolite.
5: Za prvi predlog.
0: Evo ga, zabeleženo. Gobarska, ne? Ja. Lepo, Vladimira, hvala lepa tudi za vaš glas. Zapisan je, halo, halo.
5: Dobar dan, gospa Renata, tukaj pa Ida.
0: Ida, pozdravljeni, dobro jutro, živijo.
5: Dobar dan.
0: Povejte.
5: Za prvi predlog.
0: Imamo še en glas za Gobarsko ansambla Vrisk.
5: Tako.
0: Hvala lepa, srečno, lepo zdrav. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Kaj je Majda iz Rihovca?
0: Majda, povejte.
6: Za prvi predlog.
0: Evo, zapisan. Majda, pošljem.
6: Lepa, ne nima
0: dio. Ja, hvala lepa, nač hudga. Bom pa naslednjega vprašala. Halo, halo.
7: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro.
7: Frenk iz
0: Ivančna Garica. Povejte.
7: Garica, ja. Tretji predlet.
0: Avsenike.
7: Avsenike,
0: ja. Ja. Ivančno je treba poslati kako.

0: tutto c'è. Povsod rastejo.
1: Povsod rastejo, ampak ja, povsod smo slišali, da tudi ne povsod, tako povsod.
0: Ja, zdaj že se jih uratalo ponekot in nam to zanehali.
1: Tako, bo malo dežja, pa bodo spet, a ne? Tako, hvala lepa, srečno. Tako, bili smo v Ivančni Gorici, halo, halo.
2: Dobar dan, to je Štefka z Avsburga.
1: Štefka, povejte, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan. Tretji od Avsenika.
1: Evo, zapisano, ja, Štefka. Hvala tudi vam, nasvidenje. Tole je bila Štefka, kam odhajamo tokrat. Halo, se slišimo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Tukaj Lojze.
1: Lojze, mečkan stišajte radijski sprejemnik.
3: Bom.
1: Še pri sosedih se slišimo.
3: Bogoči.
1: Lojze, kako glasujete? Za katero skladbo?
3: Za prvo.
1: Evo, zabeleženo, Lojze.
3: Lep pozdrav.
1: Imejte lep in uspešen dan, tudi vi. Tako glasujemo naprej, halo? Radio Sraka tukaj? Tudi prav. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, tukaj pa Ana iz Švice.
1: Ja, Ana, pozdravljeni, dobro jutro.
4: Pozdravljeni nazaj, dobro jutro.
1: Povejte.
4: Za prvi predlog.
1: Evo ga, ansambl Brisk in Gobarska.
4: Lepo soboto.
1: Hvala lepa, vam pa tudi nedeljo zraven, tako. Še nekdo glasuje, halo?
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Tukaj. Jaz bi pa glasovala tudi za prvi predlog.
1: Ja.
5: Ansambl Brisk.
1: Tako. Za Gobarsko.
5: Za Gobarsko.
1: Tako. Inšpekcija ni potrebna, ne?
5: Ni potrebna, ni letos nekaj. Niti beli golubic, niti vijolčnik, ne vem.
1: A res? Ja, ne izdam lokacije. Evo, ne izdam. Ne. Žal, žal, žal. Tako.
5: Hvala.
1: Hvala lepa, srečno, lepo zdrav. Ja. Moram reči, da je letošnja sezona, kar se nabiranja gob tiče v našem koncu, kar... Ja, pestra in bogata. Halo? Halo, halo? Ja, nekdo kliče, pa se potem premisli. Morda čakamo še zadnji telefonski klic oziroma zadnjega, ki bo glasoval in s tem tudi odločil. Halo?
6: Dobro jutro, Renata. Tukaj pa Slavko.
1: Slavko, pozdravljeni.
6: Koroška vas. Tudi za prvi predlog.
1: Evo ga, Koroška vas je...
6: Mislim, da odločitev.
1: Je, Koroška vas je dala odločilni glas.
6: Ja.
1: Ja, kako pa v Koroški vasi rastejo, kaj, kakšno biro imate letos?
6: Slabo, slabo, tukaj v bližine. Ne, bolje rasti, pa prav je padeš, pa kjeno atradeha.
1: A tako?
6: Ja, proti Urzne zeljem.
1: E, to, to. Zdaj sem pa izdala lokacijo.
6: Ja. Ne, jaz nisem gober, pa to, tudi nimam noge ene.
1: Tudi jaz nisem kaj gobarja, jaz sem košaro nosim.
6: Ja. Kaj sem bil mehen, sem bil strosten gobar, zdaj pa ne več.
1: No, lepo. Je pa čas, da kakšno takole tudi poskusite, ne?
6: Je.
1: Tako. Hvala lepa.
6: Je, bote pozdravljen.
1: Hvala lepa, srečno, tako odločili smo, da je ansambl Vrisk in polka Gobarska postala viža prve oktobrske sobote. Prijeten dan še naprej želim in hvala lepa vsem za sodelovanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na 5 postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na 3xdvojneve.sromlje.si. Razmišljate o menjavi ogrevanja? Telsat vam svetujem pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041-625-406 ali obiščite telsat.si.
7: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: so vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, radio Sraka novice. Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka je včeraj obiskal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj z delegacijo. V ospredju srečanja so bili razvoj zadružništva, izzivi majhnih in srednjih kmetij ter pomen povezovanja za stabilno domačo pridelavo hrane in ohranjanje podeželja. Direktor zadruge Stanko Tomšič je predstavil več kot 60-letno tradicijo zadruge, ki je po pripojitvi KZ Krka leta 2021 postala največja zadruga v Sloveniji. Danes povezuje 1066 članov in zaposluje 263 ljudi. Lani je ustvarila skoraj 110 milijonov evrov prihodkov. Zadruga letno odkupi okoli 11 tisoč glav goveje živine in približno 50 milijonov litrov mleka. Pomemben del njenega poslovanja pa predstavlja tudi prodajna mreža z živilskimi in tehničnimi poslovalnicami, vrtnimi centri, bari ter črpalkami za kmetijsko gorivo. Posebno pozornost so namenili položaju kmetov. Na bližnji mlečni kmetiji so predstavili težave zaradi letošnje suše, nizkih odkupnih cen mleka in govedi ter visokih stroškov gnojil in energentov. Po podatkih zadruge je v zadnjih 6 mesecih na njihovem območju kmetijsko dejavnost opustilo 6 kmetij. Sogovorniki so poudarili, da so močne in razvojno usmerjene zadruge pomembne za boljši položaj kmetov na trgu, zanesljiv odkup in oskrbo ter za ohranjanje poseljenega in urejenega podeželja. Tesno sodelovanje kmetov, zadrug in države je zato pomembno tudi za prihodnost domače pridelave hrane. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Hrvaška ima po podatkih podjetja HŽ Infrastruktura skupno 2617 km železniških prog. Trenutno je na 84% hrvaškega železniškega omrežja dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Le približno 10% omrežja ima dovoljeno hitrost med 100 in 160 km na uro, okoli 6% pa je zunaj prometa. Posodobitev železniške infrastrukture naj bi po poročanju Hrvaške tiskovne agencije HINA omogočila hitrosti potniških vlakov do 160 km na uro na mednarodnih progah, 120 km na uro na regionalnih in 80 km na uro na lokalnih progah. Postopno povečevanje hitrosti do načrtovanih 160 km na uro pa naj bi se začelo z uvedbo voznega reda 2026-27. Na Ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo so poudarili, da so trenutne naložbe v železnico najvišje v zgodovini Hrvaške. Po njihovih podatkih je bilo v zadnjih 10 letih vloženih več kot 2 milijardi evrov. Samo obseg naložb leta 2025 pa je bil skoraj 5-krat večji kot leta 2017. Do leta 2035 načrtujejo še približno 6 milijard evrov naložb. Obnova se po navedbah ministrstva ne bo omejila le na glavne evropske koridorje, temveč dela potekajo tudi na številnih lokalnih in regionalnih progah. Šport. Vodilni motociklist v svetovnem prvenstvu kraljevega razreda MotoGP Španec Jorge Martin si je zagotovil najboljši startni položaj na veliki nagradi Japonske. Ob njem bo na dirkališču v Motegi v prvi startni vrsti stal tudi njegov tekmec v boju za naslov in rojak Mark Marquez. Dirka za veliko nagrado Japonske bo jutri ob 2. uri zjutraj. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, Večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Preverimo še nekaj svežih temperatur izmerjenih ob 8. Celje 3 stopinje, Črnomelj jasno 4, Nova Gorica 8, Kočevje 2, letališča Cerki ob Krki jasno 5, Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 4 stopinje Celzija, Portorož jasno 10, Listca jasno 12, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 6 stopinj Celzija. Še na ceste, okvara vozila na počasnem pasu prometu vira na primorski avtocesti med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani, predmet na gorenjski avtocesti pa promet ovira pred priključkom Brezje proti Ljubljani. 9:07, slišali ste novice na radiju Sraka.

Dobrih 9:10 pa čas za pregled kronike o številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 171 prometnih nesreč, od tega 22 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 69 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 16 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 21 tatvin, 13 vlomov, 9 poškodovanj tuje stvari, 8 groženj, 6 povzročitev telesne poškodbe, 5 ponarejanj denarja, pa tudi 2 ropa, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. To je bila kronika v številkah. 12 minut čez deveto.

9:19 na Radio Srankan, čas za obvestila in povabila. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas uljudno vabi na ocenjevanje in razstavo PIT, ki bo v petek 9. in v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpozneje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alenka Avsec na telefonski številki 041-852-991 in Alenka Jeglič na 040-996-701. Sprejem PIT bo v petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej ter na slovesno podelitev priznanj s proslavo ob 18. Vljudno vabljeni. V ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri bo posebna melodija ogrela srca stanovalcev doma starejših občanov Novo mesto v Šmihelu. Pripravljajo čudovit dobrodelni glasbeni nastop. Z nami bosta solista, baritonist Aleš Golob in mezosopranistka Martina Hegediš, ki jo bo na klavirju spremljal Jernej Fabijan. Dobrodelni glasbeni objem v ponedeljek ob 4. popovdne pred domom starejših občanov v Šmihelu. Vabljeni, da ste del te plemenite zgodbe, tudi vi. Krajevna organizacija Rdečega križa Drska vabi svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 5. oktobra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto med 7. in 11. uro. Gobarsko društvo Novo mesto vas še danes vabi na 48. razstavo Gob, in sicer med 8. in 18. uro v atriju gostišča na trgu Glavni trg 30 Novo mesto. Člani gobarskega društva se bodo potrudili in nabrali čim večji izbor najrazličnejših gob. Ves čas razstave bodo prisotni njihovi določevalci determinatorji, ki bodo obiskovalcem z veseljem odgovarjali na vprašanja in povedali tudi kako zanimivosti iz gobjega sveta. Na razstavi bo možno dobiti odgovore o vrsti in užitnosti tudi za gobe, ki jih bodo na razstavo v manjših količinah prinesli sami obiskovalci. Letošnja suša nas je preizkušala, a v Beli krajini se ne dajo. Ekološka ovčjerejska kmetija Vuči Ogrizek vas danes vabi na nepozaben dan odprtih vrat. Do 17. ure jih lahko obiščete v velikih selah pri Adlešičih. Spoznajte njihove živali, poskusite domači ovči sir in suhomesnate dobrote ter uživajte v pastirskih igrah in kamišibaj predstavah za otroke. Skupaj s čebelarstvom Vipavec bodo poskrbeli, da bo dan sladek in poln zabave. Podprite tradicijo in preživite čudovito soboto na podeželju, torej danes od 11. naprej. Na Grajskem dvorišču Posavskega muzeja bo dopoldne sejem rokodelskih znanj in veščin, ob 10. pa še javno vodstvo po razstavi zgodbe o umetnosti tal. Popoldne bodo udobovi kulinarični izzivi, v Cerkljah ob Krki pa praznik krajevne skupnosti s kulturnim programom in podelitvijo priznanj. Vabljeni tudi na voden ogled jutri med 13. in 14. uro. Njihova vodička Zala vas bo popeljala skozi muzej Natura 2000 ter Železolivarski muzej, kjer boste spoznali bogato naravno in industrijsko dediščino suhe krajine. Pridružite se jim in odkrite zanimive zgodbe, posebnosti narave ter dediščino železarstva na dvoru. Preventivna delavnica za starejše e-kolesarje in kolesarje pa bo v torek 6. oktobra o 9:30 dopoldne v prostorih Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto. Namen delavnice je izboljšati prometno varnost starejših, povečati zavedanje o odgovornem ravnanju v prometu ter prispevati k večji varnosti uporabi e-koles in koles. Delavnica obsega 2 šolski uri teoretičnega dela in šolsko uro praktičnega dela, za udeležbo lastno kolo ni potrebno.
Prijavite se lahko preko telefona v času uradnih ur Mestne občine Novo mesto, udeležba na delavnici pa je brezplačna. To so bila obvestila in popabila na Radio Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: En lep pozdrav, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oktobrski oddaji Naš vsakdanjik. Sobota je, kot je rečeno, tretji oktobrski dan, me pa izredno veseli, da je gost tokratne oddaje eden in edini Oto Pestner, ki je januarja dopolnil 70 let. Gospod Pestner, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro, dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem. Že dolg mi ni bilo na radiju sraha, pa naj bo danes.
1: Tako. Raje bi videla, da se takole gledava iz oči v oči, kot pa takole po telefonu, pa tudi tako je v redu, a ne?
2: Se bomo potrudili vsi, a ne pa bo.
1: Tako, Oto, omenila sem, da ste letos v začetku leta dopolnili 70 let, najprej iskrene čestitke ob letošnjem jubileju.
2: Hvala.
1: Ja. Kot vemo, naj povem našim poslušalkam in poslušalcem, da danes bo današnja oddaja oziroma današnja oddaja bo mečkan drugačna, namreč Oto Pestner bo predstavil oziroma predstavila bova skupaj še skladbe, ki so novejšega datuma, tako da bomo slišali kar nekaj njih, a ne, Oto?
2: Tako je, v bistvu gre tudi za predpripravo na novi moj 55. album po vrsti, besede in glasba, no, vse kaj več od tega bom povedal še vmes, toliko samo za uvod, tako da, pa govorili bomo tudi malo o enem projektu, ki je pa pred tem besede in glasba nastal, to je pa Rapsodija 9, katere bo tudi kakšna pesem.
1: Oto, za vami je izjemna glasbena pot, vemo, da ste pustili kar močan pečat. Danes, kot že rečeno, ne bomo govorili samo o preteklosti. Zdi se, da je, kot ste že sami omenili pred vami, zelo zanimivo ustvarjalno obdobje.
2: Ja, res je, res je. Kot sem rekel, ker dve novi zadevi ste se tako ena za drugo zvrstili, Oboje pa ima en skupni imenovalec, namreč moje sodelovanje, ki zdaj traja že dobri dve leti z mlado pesnico s Ptuja, Darjo Purek. V bistvu je ona, pravzaprav midva pa soseda, živiva tle v Črnučah, jaz sem v Pritličju, ona v petem nadstropju, isti vhod in to je v bistvu malo daljša zgodba, kako je do vsega skupaj prišlo. Pa bi mogoče te osnove malo preskočil. V glavnem, spoznala sva se in postala sva tesna sodelavca, tako da Darja odlične tekste piše, jaz sem se pač potrudil z glasbo in nastal je najprej prvi projekt v najenem skupnem sodelovanju, to je Rapsodija 9. To je njena, bi rekel, mini pesniška zbirka, sestavljena iz 9 pesmi, ki so po njeni informaciji nastajale pravzaprav 9 noči za povrstjo, oziroma 9 jutr, ko jih je pač zapisala, ker je toliko začutila, da to mora iti na papir in potem je to kar nekaj časa ležalo v enem predalu ali kaj podobnega. Ker je pa ona tudi prijateljica z Tinkaro Kovači, je to enkrat pokazala in Tinkara je bila navdušena in rekla, Darja, to moraš pa ti drugače predstaviti ljudem, to ni samo za arhiv, ampak naredi iz tega kakšen dobro projekt z večjimi izvajalci in beseda je dala besedo in sta nekako obe prišle do zaključka, da naj bi bil to multimedijski projekt, v bistvu, katerega osnova je stilna različnost, raznolikost, na kar je pa Tinkara predlagala, da ona in njen fant Uroš Cingezar naredita za pokušino prvo skladbo in sta napisala skladbo Njega več časa, ki se nahrana na CD-ju. Potem smo se pa seznanili na enem sestanku vsi skupaj z Darjo in jaz sem rekel, daj mi pošli tekste, da vidim, kako to izgleda in ko sem jih prebral, sem bil res zelo navdušen, ker so lepi, dobri in potem sem rekel, veš kaj, zdi pa projekt prevzel in sem napisal vse preostale skladbe potem sem jih v glasbu na njene tekste in tako se je začela rojevati Rapsodija 9 kot projekt. Tako da mi smo imeli izdajo CD-ja že lani decembra, letos proti koncu leta pa pričakujemo še isti vinilni izdelek, ravno po Rapsodija 9. No in na tej zgoščenki nas poje precej izvajalcev in med drugim sem tudi eno skladbo tudi sam odpel in pa jo bom danes tudi z veseljem predstavil v vaši oddaji.
1: Gotovo poslušalke in poslušalci našega radija poznajo skoraj da, če ne vse skladbe, ki jih je nešteto. Odpeli ste jih, radi jih poslušamo, vrtimo na našem radiju. Ciganska kri 2026. Torej,
2: ja, skladbo no, to je mogoče zelena izjema, ker ste jih prebrali. Ta ne spada k nobenemu od projektov, ampak to sem pa zdaj ponovno naredil po 35 letih en remix. Te skladbe malo bolj z modernejšo opremo in seveda uporabu pa normalno originalni vokal. In stvar je zanimivo izpadla tako, da tukaj še niti ne vem, kdaj jo bom uradno predstavil, ampak ker smo danes na predpremjeri vsega tega, kar bomo slišali, pa naj bo tudi na radio Sraka to predpremjera Ciganska kri.
1: Poslušajmo.

0: Ciganska krin utopisnar v novi preobliki, utopisnar skladbo, ki smo jo slišali, izžareva neko bolečino. Kaj menite?
1: Ja, torej, od tega je sicer 35 let, odkar je nastala. Ne vem takrat, da bi kakšno veliko bolečino čutil, ob tem se ne spomnim. Se pa spomnim podatka, da sem to naredil isto leto, kot so Gypsy Kings izdali Bajlame.
0: Tudi...
1: In takrat sem tudi rekel, sem si mislil, ko bi nekoč imel to možnost, da jih srečam. In to se je zgodilo, ampak o tem malo kasneje. Ne?
0: Krasno. Lahko poveste našim poslušalkam, poslušalcem, kdo je Oto Pestner danes?
1: Ja, danes je Oto Pestner mečkam bolj pametnejši človek. Več teh, bi rekel, izkušenj imam, tako življenjskih, seveda kot glasbenih in tudi po, bi rekel, strokovni plati. Mislim, da sem se kar izboljšal in da lahko tudi delam stvari, ki si jih včasih nisem upal. V zadnjem času sem tudi velik aranžiral, malo več kot včasih, in to tudi za velike orkestre, se pravi big band ali pa kakšen manjši simfonični sestav, tako da s tem se tudi že ukvarjam. Vsekakor ta tehnologija, ki nam je danes bolj pri roki, kar se dela tiče, to tudi omogoča, da je lažje to početi. Predvsem pa moraš imeti vseeno še veliko, veliko, veliko srca in domišljije in dobre volje, da se ti to da delati, da imaš rad to, kar delaš. In, ne vem, v bistvu sem pozitiven človek in sem tisti, ki združuje ljudi, tako da sem tudi ob moji kolegici Dari to spoznal, da je zelo podobna oseba kot jaz, da hoče vsem samo dobro, kajti tudi ona in je poleg tega, da se je začela ukvarjati pred mnogimi leti s pesnikovanjem, je tudi učiteljica joge in potem ima tudi podjetje za brezčasno lepoto žensk, kot bi s temi strmi se ukvarja, energije in tako naprej. In tukaj najdeš precej sorodnih, bi rekel, poti, ki potem čez čas ugotoviš, koliko si je lahko človek en drugemu podoben in koliko lahko, bi rekel, vloži energije en v drugega. Tako se je tudi pri nama zgodilo, tako da sva v bistvu te zadnje dve leti sva kar skozi redna sodelavca in sva poleg rapsodičnih pesmi, ki so najprej bile, še dodatno napisala precej drugih pesmi, ki jih bomo nekatere danes slišali. V glavnem je pa res ta želja po ciganski krvi takrat je ostala živa do vse do danes. Ne? In jaz mislim, da sem človek, ki se mu pri teh letih kar veliko še ljubi narediti in ne popuščam in upam, seveda, glede na to, da imam zdaj tudi zdravjem manjše ali pa nikakršne probleme, da bo to šlo naprej lepo.
0: Oto, lepo ste to povedali. Me pa zanima, če se danes recimo ne bi več naredili sem za to, da bi ugajali drugim.
1: Ne bi se pogovarjal o stvareh, ki bi bile mogoče tistemu drugemu všeč in bi s tem skušal preračunljivo priti do enih, bi rekel, dobrina, čestarkoli že hočete temu reči. Včasih so bile take stvari skor potrebne, kajti ni bilo drugih poti. Dan danes pa, ka vem, da stojim za tem, kar počnem, in tako v življenju kot v glasbi,

0: ne rabim tega in takih stvari, kot so bile mogoče v začetku, res ne bi več ponovil. In tudi jih nekatere malo obžalujem, katere koli so pač bile, da so se zgodile. To vem samo jaz in to bom zadržal zase.
1: Kaj pa je tisto, kar vas dan danes po toliko letih izkušenj, tako in drugače, povezovanja z ljudmi, dela z ljudmi še vedno razjezi?
0: Razjezi me ena zelo, skoraj bi rekel, banalna zadeva, ki pa je zelo malo v primerjavi s tem, kar bi lahko bilo. Včasih me razjezi pozna neodzivnost nekoga, s katerim imam kakšen dogovor za karkoli, vendar on se potem ali ona se potem javi malo kasneje, se opraviči in tako naprej in je vse lepo. Ne? Pa včasih jaz sem človek, ki ne maram zamujati in na vsako zadevo, s katero sem dogovoren, pridem vsaj pol ure prej. Včasih celo kakšno uro, ampak to se ponovadi zgodi tle. V naših Črnučah, ki imamo en čudovit lokal z imenom Patent Hub in tam je moj, bi rekel, kotiček, kjer se lahko sestankujem, lahko kaj popijem, tudi kaj prigriznem in je prav lepo. In tudi danes se vam ne boste verjeli, javljam iz Patent Huba.
1: Krasno. In vam je lepo, tak je naslov tudi naslednje skladbe, ki jo bomo slišali. Lepo mi je.
0: Izbrali ste to skladbo.
1: Tako.
0: No, v bistvu, dobro, to je en pozdrav moji kolegici Dari, nastala pa je ob njenem prejšnjem rojstnem dnevu kot neke vrste presenečenja. To pot je tukaj tekst moj, jaz pa pol upam, da se bomo lahko te skladbi pa posvetili njenim besedilom, ker jih imamo kar nekaj
1: Tako.
0: V naslednjih skladbah.
1: Hvala,
0: lepo mi je.
1: Tako,
0: velja.
1: Poslušamo.
0: Poslušamo.

0: Tako, avtopesnar je z nami v današnji oddaji naš vsakdanjik. Poslušamo predpremierno skladbe. Gospod Oto, povedali ste tudi sodelovanje z Darjo Furek. Kako je nastalo v nadaljevanju, slišimo pesem Človek si nisi robot?
1: Tako, glejte, no, zdaj smo se začeli dotikati že dveh zadev in sicer Rapsodije 9 in pa seveda novega albuma, ki bo zdaj odzunaj, kot sem že omenil, 25. oktobra, Darja Furek in Oto Pestner, Besede in glasba. To je uradni naslov in gor so že nove skladbe, ki so nastale po Rapsodiji. In v tistem času, ko smo delali Rapsodijo, smo želeli imeti 11 pesmi in smo pa pravili tudi to, ki jo boste pa zdaj slišali. Namreč, ampak časovno se ni izšlo, tako da smo morali prihraniti za kasneje. No in zdaj, ko smo prišli do tega, da bo še ena plošča oziroma CD odzun, bomo lahko tudi Darjo slišali za pet. To se pravi, posnela je praktično tudi ona svoj prvi single in sva naredila dve inačici, ena, ki jo bomo slišali v duetu z mano in ena, ki jo pa poje sama, je pa tista verzija, ki pa bo išla zdaj na LP plošči Rapsodija 9. To je nekako zaključek tega cikla, ampak ker pa pri besedah in glasbah je zelo raznolik program in seveda pojeva tudi oba gor, sem rekel, dajmo tudi to vključiti, da bo tudi cela zadeva na celem CD-ju zelo raznolika. To pa Človek si nisi robot je v bistvu poziv k temu, da bodimo ljudje, da naj čutimo med sabo, da naj se povezujemo in ne bodimo avtomati na nek način, kot je to že pred mnogimi leti se poheta avtomat
0: domicil, tako.
1: Ja, ampak to je mogoče mal bolj, bi rekel, kaj bi temu rekel, prijaznejša verzija tega in mislim, da vam bo všeč, seveda teh ste oddarje in po mojem je najbolj, za kar prisluhnemo. Človek si, nisi robot.
0: In Oto Pestner ter Darja Furek.

0: Oto Pesnar in Darja Furek, človek si, nisi robot, krasna skladba, če človek tako posluša besedila, a ne, Oto?
1: Ja, fajn je, da se v bistvu tudi besedilo kdaj prebere, ne samo v glasbi, mogoče celo nekateri raje imajo to, da v branju poezije pridejo do enega zaključka, kaj neko besedilo praktično pomeni. Tudi pri mojem začetnem sodelovanju z Darjo je bilo tako, jaz sem moral dost prebrati njega, potem, ker je v originalu je nekatere pesmi so bile v originalu napisane bolj prozno, ker je pač tako čutila, sem potem z njenim privolenjem kakšen vers malo obrnil, tako da je bilo potem lažje to uglasbiti. Ne? In vse je to potem rodilo te stvari, ki tudi potem danes lahko poslušamo, tako da kaj naj rečem, je pa tukaj še en sodelavec poleg, ki z nami sodeluje, to pa je partner od Tinkare Kovač, tudi dober glasbenik Uroš Cingesar, ki tudi naredi tu in tam kakšno melodijo.
0: Lepo. Oto, vodo ste povedali za to, da ste bili na koncertu Gypsy Kingsov, da ste si to močno želeli, želja se je uresničila, kako je bilo?
1: Ja, bilo je resnično čudovito, ena fajna izkušnja, da končno igraš z ljudmi, ki so ti zelo blizu in mi smo to začutili takoj, ko smo prvič šli za oder oziroma na oder naredili tonsko vajo in tako naprej, se dogovorili kar tam, katere pesmi bomo igrali. Seveda je bila pa med njimi tudi ena, ki jo bom z veseljem danes zavrtel pri vas, to je pa njihov hit z naslovom Un Amor, ki ga je Darja prevedla v Ljubezen večna. Napisal pa je Tonino Baljardo, to je en izmed članov te ekipe. In seveda, jaz sem to tudi v studiju posnel na njihovo matrico in ko so fantje to slišali, so s privolenjem rekli, lej, to pa lahko ti na kakšnem svojem CD-ju objaviš, če želiš, nam je to všeč. No, tako da bo tudi ta pesem na tem novem CD-ju z naslovom Besede in glasba.
0: Povejte mi, Oto, kaj pomeni združiti vaš glasbeni svet z njihovim?
1: To je ena velika družina, to je ena velika sorodnost, ki ne rabiš kaj veliko premišljevati. Ko začutiš, da si na odru kot ena familija, se pravi kot eno, stvari stečejo. Jaz mislim, da bi lahko z njimi preigral praktično vse živo, kar bi se dalo, pa vendar je lepo, če si kot gost na koncertu, da je to njihov večer, da se jim ti malo pridružiš, da dodaš par pesmi. Tako da sem poleg te Un Amor, Ljubezen večna, sem pel še seveda njihovo najhujšo uspešnico, se mi zdi, Bajlame. Potem smo še pa zaigrali My Way. In tako naprej. Glavnem, te pesmi so bile preintonirane, odigrane in je bil to res en čudovit večer. In ljudje so seveda, kot je na njihovih koncertih že v navadi, plesali zraven pel in res je bila tako imenovana žurka na koncertu.
0: Ja, žurko si bomo naredili nekaj minut pred deseto tudi na našem radiju s tole skladbo Ljubezen večna, Oto Pesnar in Gypsy Kings.

0: Tako predpremierno danes slišite skladbe Ota Pestnerja, ki, kot smo že slišali, bodo ugledali luč sveta 25. tega meseca, a ne Oto?
1: Tako je, ja. Na CD-ju z naslovom Besede in glasba.
0: Sodelovali ste tudi z dolgoletnim glasbenikom, pa tudi izkušenim imitatorjem, ki je mimo grede zaslovel z ansamblom Vagabundi, kjer je v 20 letih kot frontman skupine obeležil več kot 1000 nastopov širom sveta, no malo ga pa poznamo tudi po hišnem ansamblu Vesna, kjer je dolgo prepevala tudi priljubljena pevka Irena Vrčkovnika. Ne? Z njim ste tudi začeli sodelovanje.
1: No, bravo, dobro ste obveščeni. To sodelovanje, pravzaprav jaz bi temu bolj rekel, nadaljevanje sodelovanja.
0: Namreč, govoriva o Danijo Gregorcu. Tako.
1: Z njim sva midva že pred ne vem koliko desetletji nazaj ustvarila njegov prvi album z naslovom Fant s kitaro. In zdaj v bistvu lani sva se pa nekako našla na enem pogovoru in Dani se je zaželil, da bi dal ven neko novo božično skladbo. In smo jo naredili, posneli, slaba ima naslov Jelka, no, potem pa sva šla naprej z sodelovanjem in je prišlo do te skladbe, katero bomo pa danes slišali,
0: Daj leši z mano.
1: Tako je. Naredili smo več inačic, solistične, tak zase in potem duetsko, skupinsko. Ne? Tako da, ja, in tudi Dani ima v načrtu verjetno v naslednjem letu objaviti nov album. Se pravi, bo treba še posneti kakšne nove stvari, nekaj jih imava že pripravljeno in med njimi bo na, tudi na njegovem albumu ugledala luč Daj pleši z mano, se pravi, da na tekst Darje Furek.
0: Ki jo poslušamo v tem trenutku.
1: Tako je.

0: Taj pleši zmano smo slišali skladbo novejšega formata oziroma iz albuma, ki bo predstavljen 25. tega meseca. Oto Pesnar je še vedno moj gost na telefonski liniji. Oto, takole sodelovanje z slovenskimi glasbeniki, pa tudi glasbeniki iz tujine, vam prinaša neko novo energijo, se mi zdi, pa tudi verjetno vam je dala nekaj energije in pozitive, tudi Tinkara Kovač kot človek je zelo pozitivna, a ne?
1: Ja, se pravim, ona je pravzaprav krivec v narekovajih za vse to, kar se praktično meni lepega dogaja v teh zadnjih dveh letih. Se pravi, najprej spoznanje z Darjo Furek, katero prijateljujeta že pred mano kar nekaj časa. In vse to je potem rodilo to sodelovanje, vse te pesmi, ki so do zdaj nastale, in te malo starejše, pa te novejše, ki jih danes poslušamo. In ne nazadnje je Darja napisala tudi za njo eno besedilo o tem, kako si iščemo pravzaprav pot do svobode. Je več poti, je več načinov. Včasih nas kakšen dogodek, ki nam ni ljub, preseneti, izguba kakršnega od bližnjih, in potem ta vzlet v svobodo pomeni, da se je tudi on lahko na nek način odrešil teh spon, ki so tle na zemlji in je nekje na enem lepšem koncu. To je lahko ena interpretacija, lahko jih je pa tudi še več. Seveda pa si s Tinkaro že od nekaj časa želela priti skupaj tudi v duetskem smislu. Midva sta se pač že poznala veliko let prej, pa nikoli se nisva ne družila, ne našla, ga ni bilo. Videvala sta se na kakšnih koncertih, pa je vsak pel nekaj svojega in to je bilo to v bistvu. No, zdaj, z vsem tem dogajanjem, so to toplino, so to energijo, ki jo zdaj mi zrevamo skupaj, res rečem lahko samo, da sem izredno srečen človek in da še z večjo vnemo rad delam nove stvari in ni problem tudi ob treh zjutraj se usesti za Sibelius ali pa za klavir ali karkoli in kaj narediti.
0: Krasno.
1: Tako da to je zdaj res tudi pesem, ki mi je ena od ljubših iz tega albuma in predlagam tudi ja, če ste za to, da jo bomo prisluhnali.
0: Preden ji pa prisluhnemo, povejte, to je svoboda danes za vas pomembnejša kot nekoč?
1: Vsekakor je dan danes svoboda zelo pomembna zadeva v tem smislu, da ti ne počneš vse to, kar ti pade na um in brez glavo delaš to ali ono, ampak da tistim svojim načinom in tisto ljubeznjo, ki jo ti daš ven, to svobodo izkoristiš, da ta ljubezen pride do ljudi še na veliko večjem nivoju, na več strani in da se tudi tistim ljudem, ki jih imaš resnično najraje, posvetiš s toplo mero ljubezni, z največjo žlico, kot se temu reče.
0: Tako.
1: In jih daš vedeti, da jih imaš rad.
0: Poslušajmo torej skladbo, o kateri sva pravkar govorila, Oto Pesnar, Tinkara Kovač, V svobodo, vzlet.

0: Takole, tole je bila še zadnja predstavljena skladba, eno šparam še za konec. Oto.
1: Če smem nekaj samo omeniti, ja. Pa mečkan prekinem. Mogoče so poslušalci opazili, da je kar na nekih par posnetkih se pojavila flauta kot solist. Ne? Vključno tudi s to, ko smo jo zdaj zaslišali, seveda to flauto ne igra nihče drug kot Tinkara Kovač.
0: Ravno sem hotela povedati, da to je njen glasbeni stil, brez tega, brez flaute, ja. Tinkara ne gre na oder, ne zna.
1: To je tudi res. Ampak sodelovala je na tem albumu kar na večjih skladbah, no in moram reči, da zame spada med res eno najboljših flautistk, kar jih sploh poznam, najmanj v evropskem merilu, če še nekaj več. Tako da sem ponosen, da imam tudi njo in da je tudi njen Uroš prispeval glasbo, pravzaprav za talo, za tole pesem, ki smo jo zdaj slišali. In seveda na dar in tekst. Ne.
0: Oto, za konec današnjega klepeta, ja. Hitro je minilo. Povejte, glede na to, da imate ogromno izkušenj glasbenih, življenjskih, takšnih, drugačnih, kaj bi si še želeli doživeti?
1: Veliko dobrih srečanj z svetovnimi glasbeniki, še vedno imam upanje, da bomo v letu ali dveh pridobili Paula McCartneya, da bo končno prišel tudi v Slovenijo. Mogoče še kdo iz teh svetovnih krogov, tako da o tem težko govorim, kajti načrti se še snujejo in moram sam povedati, da bo leto 28 spet ena prelomnica za me, namreč takrat bom jaz in pa moja skupina New Swing Quartet bomo dočakali 60 let nastopanja oziroma 60 let odra.
0: Krasno, Oto.
1: Toda to bo še spet ena zadeva, ki bo zanimiva in skozi ta čas od leta 26 pa do 28 nas čaka ogromno, ogromno dela in še veliko projektov takih ali drugačnih, ampak vse ob svojem času, kot smo rekli.
0: Povejte mi, česa se danes najbolj veselite?
1: Danes? Da je en lep sončen
0: krasen dan.
1: Ja, vse pri nas, vse pri nas je tako, da sedim, še enkrat omenjam v gostišču ali pa v lokalu Patent Hub ali Patent Hub, bi bilo bolj pravilno, kjer uživam ob dobri kavici in tako naprej in se pogovarjam z vami in to mi naredi dan zelo lep. In se mi zdi, da kaj dosti več preko dneva ne bom potreboval, namreč imam pa danes še en nastop, na katerega grem pa malo kasneje.
0: Krasno. Oto, povejte mi, kateri letni čas vam je najljubši in zakaj?
1: Vsak letni čas, ki je napolnen z ljubeznijo. Pa lahko beremo.
0: Tako. Letošnja jesen, upam, da bo še radodarna z vremenom in lepimi barvami, tako da ja, Oto, hvala lepa za pogovor. Kot sem rekla, ob koncu slišiva še ja. Eno, ampak ta je Deva. Za me 30 let.
1: Dobro.
0: Ja.
1: Pa je pa to poseben izbor.
0: Ja, res
1: je. Pa najbolj 30 let.
0: Tako.
1: Dobro.
0: Oto, še enkrat hvala za pogovor, želim vam predvsem zdravja, ustvarjalnosti in pa še veliko glasbenih zgodb in če je letošnje leto šele začetek nekega novega poglavja, kot ste sami rekli, nas očitno čaka še marsikaj.
1: Se pravim, hvala vam tudi za tole super povabilo, ki mi pomaga k temu, da se še zveče v njemu pripravljam na izdajo albuma Besede in glasba, ne, Tarja Furek in Oto Pesner in ne smem tudi pozabiti, da bo tik po njemu mogoče v razmahu 14 dni pa išel, pazite, novi album New Swing Kvarteta z naslovom The Bible Stories. Morbit pa ga tudi njega mal kdaj predstavimo v vaši oddaji.
0: Dobrodošli vedno.
1: Tako.
0: Zdaj pa skladba, ki takole požene kri po žilah, pa dvigne kocine 30 let za konec.
1: Hvala lepa.
0: Oto, hvala lepa.
1: Lep dan vsem, ki ste tam. Tako,
0: hvala lepa, srečno in lepo zdrav.
1: Ja, hvala lepa, adio.
0: Spoštovane poslušalke, poslušalci, spremljali ste današnjo oddajo Naš vsakdanjik. Lepa hvala za pozornost.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Živjo, smo ansambel Mladi Belokranjci in vi poslušate Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je 11, novice. Slovenski državni gozdovi vabijo prebivalce Novega mesta, da se v soboto 7. novembra pridružijo prostovoljski akciji Pomladimo gozdove. Pri Rigrči vasi bodo prostovoljci posadili 500 dreves 7 različnih drevesnih vrst. Zbor udeležencev bo ob 9 pri lokalu Sveti Rok, odkudar se bodo skupaj odpravili na bližnje delovišče, akcija bo predvidoma trajala do 12. Pomladimo gozdove letos poteka že 7. in velja za največjo prostovoljsko akcijo sadnje dreves v Sloveniji. Namenjena je obnovi gozdov, poškodovanih v naravnih ujmah in zaradi gradacij podlubnikov. Letos bodo prostovoljci na 5 lokacijah, v bližini Novega mesta, Kočevja, Rakovega, Škocjana, Gornje Radgone in Medvod, posadili skupno 3450 dreves 12 različnih drevesnih vrst. Akcija je primerna tudi za družine z otroki. Udeleženci naj pridejo v primerni terenski obutvi ter seboj prinesejo zaščitne rokavice in orodje za sadnjo, kot so rovnica, kramp ali motika. Sadili bodo v parih, zato za 2 osebi zadostuje 1 orodje. Pred začetkom bodo gozdarji pokazali pravilno tehniko sadnje, udeležencem pa bodo z nasveti pomagali tudi med akcijo. Predhodna prijava je obvezna, prijave pa zbirajo do torka 3. novembra. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je včeraj predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj $350,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Program državljanstva na podlagi naložb predvideva 2 načina pridobitva argentinskega potnega lista. Vlagatelji lahko v državni proračun neposredno in nepovratno prispevajo $350,000 ali pa vpišajo za ta namen posebej izdano državno obveznico v vrednosti $800,000. Državljanstvo bodo lahko pridobili tudi zakonci in otroci vlagateljev. Za zakonca oziroma odrasle družinske člane je predviden prispevek $100,000, za otroke mlajše od 18 let pa $25,000. Pridobljena sredstva bodo uporabljena za nadaljno krepitev fiskalnega in finančnega položaja Argentine, je sporočila vlada. Argentinsko ministrstvo za gospodarstvo je na omrežju X poudarilo, da bo postopek preverjanja naložb strog, kar naj bi zagotavljalo sledljivo sredstev, preprečevanje pranja denarja in varovanje nacionalne varnosti. Šport. Slovenska kolesarska reprezentanca bo jutri na domačem evropskem prvenstvu skušala izkoristiti dobro poznavanje trase. Matej Muhorič meni, da lahko Slovenija uspešno nastopi tudi brez Tadeja Pogačarja, ki ga na dirki ne bo. Muhorič razume Pogačarjevo željo po nastopu na domačih cestah, saj bo trasa potekala le nekaj kilometrov od njegovega doma. Po njegovih besedah bo zaradi Pogačarjeve odsotnosti dirka precej bolj odprta. Slovenska prednost bo tudi poznavanje trase, predvsem vzpona na Možjanco, ki bo po njegovem mnenju eden ključnih delov dirke. Že prvič na klanec bo šlo na vso moč, potem pa bo to dirka na izpadanje, napoveduje Mohorič. Slovenska reprezentanca bo skušala v ospredju nastopati čim bolj številčno in s tem lažje odgovarjati na napade tekmecev. O pričakovanem rezultatu pa je Mohorič ostal zadržan. Vreme napoved za Slovenijo. Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature čez dan od 19 do 23, na Primorskem pa se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Preverimo še zadnje temperature, podatki so za 10. uro, Kočevje 11 stopin, Črnomelj 13, Nova Gorica 22, Kredarica jasno 8, Portorož jasno 20 stopin, Lisca jasno 16, Ljubljana in Rateče 11, v Novo mesto ob 10 jasno in 13 stopinj. Trenutno na cestah ni posebnosti, naj tako tudi ostane. Dobrih 5 minut čez 11, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: На споріду со огласи.
1: Нова знамка у новом місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11. Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Mali oglasi su na sporedu na Radio Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, u nedeljo med 10:00 i 11:00 ter med 12:00 i 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 00 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustila naša draga mama Jerneja Škal, rojena Medle, vrh pri Šentjerneju 11. Pogreb drage mame bo v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Pokojna mama bo jutri, v nedeljo 4. oktobra, od 18. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustila naša draga mama Jerneja Škal, rojena Medle, vrh pri Šentjerneju 11. Pogreb drage mame bo v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Pokojna mama bo jutri, v nedeljo 4. oktobra, od 18. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni bežici, žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Marija Kumal iz Drenja, Straža. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Soteska s pričetkom pogrebne svečanosti ob 15.30 pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 96. letu starosti zapustila naša draga Marija Kumal iz Drenja, Straža. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču Soteska s pričetkom pogrebne svečanosti ob 15.30 pred poslovilno vežico v Dolenjskih Toplicah. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 68. letu starosti zapustil naš dragi Darko Župan, Brezje pri Šentjerneju 2. Pogrebna maša bo jutri, v nedeljo 4. oktobra, ob 15. uri v poslovilni kapeli v Šentjerneju. Po maši se bomo od pokojnega očeta poslovili na pokopališču v Grobljah. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 68. letu starosti zapustil naš dragi Darko Župan, Brezje pri Šentjerneju 2. Pogrebna maša bo jutri, v nedeljo 4. oktobra, ob 15. uri v poslovilni kapeli v Šentjerneju. Po maši se bomo od pokojnega očeta poslovili na pokopališču v Grobljah. Žara pokojnega očeta bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji potok največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Vlada bo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti in povezanih dokumentov nadaljevala na redni seji jutri dopoldne, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Med temi dokumenti so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih bi po pisanju portala Necenzurirano občutno zarezali v število zaposlenih. Vlada je obravnavo proračunskih dokumentov začela v četrtek, a je še ni zaključila. Poslovnik državnega zbora določa, da mora predloga sprememb proračuna za naslednje leto in proračuna za leto zatem poslancem predložiti najpozneje do 1. oktobra. Vlada je razrez izdatkov za leti 2027 in 2028 določila že julija. Izdatki naj bi znašali 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov, prihodki pa prihodnje leto dobrih 16 milijard evrov. Primankljaj naj bi ostal pod 3% bruto domačega proizvoda. Načrti temelijo na spomladanski napovedi Umarja, ki je medtem izboljšal gospodarska pričakovanja. BDP naj bi letos zrasel za 3,8%, leta 2027 na 2,5% in leta 2028 za 2,3%. Med glavnimi prioritetami vlada izpostavlja razvoj in blaginjo, gospodarsko rast ter krepitev varnosti in obrambe. Napoveduje tudi nadaljno rast investicij, med drugim v obnovo po naravnih nesrečah, prometno infrastrukturo, sredstva Evropske unije ter obrambo. Po dokumentih, ki jih je pridobil portal Necenzurirano, naj bi vlada prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah zmanjšala za 10%, leta 2028 pa še za dodatnih 10%. Izjeme naj bi veljale za policijo, slovensko vojsko, upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in finančno upravo Republike Slovenije. Javni sektor je sicer lani zaposloval 195.593 ljudi. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije meni, da so predlagane spremembe zakona o zaščiti živali korak v napačno smer. Pristojne pozivajo naj ponovno pretehtajo predvsem spremembe glede obveznega mikročipiranja mačk in baterijske reje kokoši. Po njihovem bi ukinitev obveznega mikročipiranja vseh lastniških mačk oslabila pomemben ukrep za zaščito živali in odgovorno skrbništvo. Menijo, da bi obvezna registracija le mačk, ki se prodajajo ali oddajajo, težko zagotavlja učinkovit nadzor. Namesto umika ukrepa bi morali pristojni iskati načine za večjo učinkovitost in spodbujanje lastnikov k označevanju živali. Zveza nasprotuje tudi podaljšanju roka za prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah. Slovenija je lani določila prehodno obdobje do leta 2029, novi predlog pa bi baterijsko rejo dovolil do leta 2035. Po njihovem tako dolgo prehodno obdobje ni upravičeno in pomeni podaljševanje trpljenja kokoši. Ne podpirajo niti ukinitve predvidenega zavetišča za kopitarje, medtem ko podpirajo tehnične spremembe glede prehodnih hlevov za oduzete rejne živali. Pozitivno ocenjujejo, da predlog še vedno predvideva obvezno uporabo anestezije pri kastracijah pujskov. Odzvali so se tudi na izjavo kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, da želijo z novelo odstraniti aktivizme in iti nasproti rejcem. Poudarjajo, da zaščita živali ni aktivizem, temveč pomembna družbena vrednota. Ob tem podpirajo pomoč rejcem pri prehodu, vendar ne na račun nižanja že sprejetih standardov. Ministrstvo in vlado zato pozivajo naj ohranita obstoječe standarde glede označevanja mačk in reje kokoši ter predlagane spremembe ponovno pretehtata. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave v Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je sporočila Evropska komisija.
Predsednica Lete Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Evropska komisija je ob tem zagotovila, da ostaja v celoti zavezana izplačilu posojila za podporo Ukrajini v višini 90 milijard evrov ter ostalim oblikam nadaljne pomoči Kijevu. Za podporo proračuna bo Evropska unija Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije. Šport, drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, bosta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Najprej bodo na vrsti slednji, merili pa se bodo v petih krogah v Šenčurju in okolici. Medtem članice najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa na to še dva kroga s prečkanjem Možjance. Jutri bosta od cestnih dirk na sporedu še preizkušnji mladink in vrhunec prvenstva z dirko članov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, čez dan pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešelj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je bila 14 na Radio Srakača za novice. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antolić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Vse slovensko srečanje je osrednji vsakoletni dogodek Slovencev na Hrvaškem. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem ga letos pripravlja že 21-tič. Njegov namen pa je ohranjanje slovenske kulture in jezika ter krepitev vezi in druženja med pripadniki slovenske skupnosti, ki živijo v različnih delih države. Današnji program se bo začel z udeleženci srečanja, ko si bodo ogledali mestno knjižnico Ivana Gorana Kovačiča, v okviru katere deluje osrednja knjižnica Slovencev na Hrvaškem, sladkovodni akvarij Aquatika in stari grad Dubovac. Sledil bo kulturni program, nato pa glasbeni program in druženje. Poleg članov slovenskih društev iz različnih delov Hrvaške se bodo srečanja udeležili tudi številni gostje iz javnega, družbenega in kulturnega življenja, so napovedali v zvezi. Pripadnike slovenske skupnosti na Hrvaškem bo nagovorila tudi ministrica Suzana Lep Šimenko. Predlani je jubilejno 20. vseslovensko srečanje potekalo v Gorskem Kotarju. Poleg druženja je program obsegal različne aktivnosti v naravi in zabavni program, bil pa je tudi prva priložnost za pripadnike slovenske skupnosti za ogled vzorčne kmetije v Prezidu. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem povezuje slovenska društva iz različnih delov države, ki s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi dejavnostmi skrbijo za ohranjanje slovenske identitete, jezika in kulture. Pod njenim okriljem v različnih delih Hrvaške deluje 17 slovenskih društev. Kljub zakonski zaščiti in zagotovljenim manjšinskim pravicam se število Slovencev na Hrvaškem zmanjšuje. Po zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2021 na Hrvaškem živi 7729 Slovencev oziroma 0,2% prebivalstva. Leta 1991 jih je bilo skoraj trikrat toliko, 22.376, o prejšnjem popisu pa 2.788 več kot leta 2021. Latvici danes volijo nov parlament. Po napovedih naj bi največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub vzponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države. Na volišča je pozvanih približno 1,5 milijona Latvijcev, ki bodo odločali o sestavi 100-članskega enodomnega parlamenta, poimenovanega Saema. Za glasove volivcev se poteguje 14 list strank oziroma koalicij, ki jih skupno zastopa 1428 kandidatov. V javnomnenjskih anketah vodi sredinska stranka Združena lista premijeja Kulbergsa, ki uživa 14-odstotno podporo. Kulbergs vodi široko koalicijo s strankami Nacionalno zavezništvo, Nova enotnost ter Zveza zelenih in kmetov, ki je imela doslej v parlamentu trdno večino. Vendar pa zadnje ankete kažejo, da bi lahko te stranke izvolitev išle oslabljene. Kulbergs je prevzel vodenje nove desno-sredinske vlade konec maja, potem ko je zaradi spora v povezavi z incidentom z ukrajinskimi droni v latvijskem zračnem prostoru odstopila dotedanja premijejka Evika Silina. Tako kot drugod po Evropi so tudi v Latviji gospodarski skrbi pred volitvami okrepile položaj populističnih strank. Stranka Suverena moč, zavezništvo mladih Latvicev, ki kritizira pomoč Ukrajini in povečevanje vojaških izdatkov, v anketah beleži 9-odstotno podporo in bi se lahko vrstila na drugo mesto. Približno vsak peti volilec je še neopredeljen, zaradi česar je končni izid negotov. Prav tako se poraja vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v tej baltski državi. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo biti na najvišji ravni, če se želimo kosati z njimi, je povedal selektor Boštjan Cesar. Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3-0 in je na vrhu skupine B1. Slovenija je Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima 2 zmagi, 2 neodločena izida in 7 porazov. Obenem so Švicari 14. na svetovni lestvici, Slovenci pa 56., tako da so opozorila selektorja na mestu. David Brekalo je povedal, da so že pokazali, da lahko igrajo proti takšni ekipi, da morajo čakati svoje priložnosti in biti kompaktni ter disciplinirani v obrambi. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju. Vreme napoved za Slovenijo, večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Vremenska slika. Nad našimi kraji še vztraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah od vzhoda k nam doteka razmeroma topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, nadaljevalo se bo večinoma jasno in toplo vreme. V Kvarnerju bo pihala šibka burja, ki bo jutri prehodno ponehala. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radio Sraka.
1: Če gledate televizijo, če gledate plakate, dost izvajalcev z juga nastopa v Sloveniji, medtem ko mi na jugu ne nastopamo. In mislim, da je skrajni čas, da se to spremeni in zato sem se odločil, da nekako naredim jaz, če že drug ne, en prodor na južno tržišče. Nastala je pesem, ki je bila res narejena načrtno. Naslov pesmi je Trezinka, siđi dole. Malo je starogradska, malo je pa šanson. Malo se priča, malo se peva. Gre pa takole. Jednog dana nisam znao šta da radim, uzeo sam kitaru i pošao da pjevam trezinki pod prozor jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut. Trezinki.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Dobar dan, ura je bila 15, na radio Srankača za popovdanske novice. Vlada bo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnji dve leti in povezanih dokumentov nadaljevala na redni seji jutri dopoldne, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Med temi dokumenti so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih bi po pisanju portala Necenzurirano občutno zarezali v število zaposlenih. Vlada je obravnavo proračunskih dokumentov začela v četrtek, a je še ni zaključila. Poslovnik državnega zbora določa, da mora predloga sprememb proračuna za naslednje leto in proračuna za leto zatem poslancem predložiti najpoznaje do 1. oktobra. Vlada je razrez izdatkov za leti 2027 in 2028 določila že julija. Izdatki naj bi znašali 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov, prihodki pa prihodnje leto dobrih 16 milijard evrov. Primankljaj naj bi ostal pod 3% bruto domačega proizvoda. Načrti temelijo na spomladanski napovedi Umarja, ki je medtem izboljšal gospodarska pričakovanja. BDP naj bi leto zrasel za 3,8%, leta 2027 na 2,5% in leta 2028 za 2,3%. Med glavnimi prioritetami vlada izpostavlja razvoj in blaginjo, gospodarsko rast ter krepitev varnosti in obrambe. Napoveduje tudi nadaljno rast investicij, med drugim v obnovo po naravnih nesrečah, prometno infrastrukturo, sredstva Evropske unije ter obrambo. Po dokumentih, ki jih je pridobil portal Necenzurirano, naj bi vlada prihodnje leto število zaposlenih v javnem sektorju in občinah zmanjšala za 10%, leta 2028 pa še za dodatnih 10%. Izjeme naj bi veljale za policijo, slovensko vojsko, upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in finančno upravo Republike Slovenije. Javni sektor je sicer lani zaposloval 195.593 ljudi. Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije meni, da so predlagane spremembe zakona o zaščiti živali korak v napačno smer. Pristojne pozivajo naj ponovno pretehtajo predvsem spremembe glede obveznega mikročipiranja mačk in baterijske reje kokoši. Po njihovem bi ukinitev obveznega mikročipiranja vseh lastniških mačk oslabila pomemben ukrep za zaščito živali in odgovorno skrbništvo. Menijo, da bi obvezna registracija le mačk, ki se prodajajo ali oddajajo, težko zagotavlja učinkovit nadzor. Namesto umika ukrepa bi morali pristojni iskati načine za večjo učinkovitost in spodbujanje lastnikov k označevanju živali. Zveza nasprotuje tudi podaljšanju roka za prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah. Slovenija je lani določila prehodno obdobje do leta 2029, novi predlog pa bi baterijsko rejo dovolil do leta 2035. Po njihovem tako dolgo prehodno obdobje ni upravičeno in pomeni podaljševanje trpljenja kokoši. Ne podpirajo niti ukinitve predvidenega zavetišča za kopitarje, medtem ko podpirajo tehnične spremembe glede prehodnih hlevov za oduzete rejne živali. Pozitivno ocenjujejo, da predlog še vedno predvideva obvezno uporabo anestezije pri kastracijah pujskov. Odzvali so se tudi na izjavo kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, da želijo z novelo odstraniti aktivizme in iti nasproti rejcem. Poudarjajo, da zaščita živali ni aktivizem, temveč pomembna družbena vrednota. Ob tem podpirajo pomoč rejcem pri prehodu, vendar ne na račun nižanja že sprejetih standardov. Ministrstvo in vlado zato pozivajo naj ohranita obstoječe standarde glede označevanja mačk in reje kokoši ter predlagane spremembe ponovno pretehtata. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave v Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je sporočila Evropska komisija. Predsednica le-te Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno.
Evropska komisija je ob tem zagotovila, da ostaja v celoti zavezana izplačilu posojila za podporo Ukrajini v višini 90 milijard evrov ter ostalim oblikam nadaljne pomoči Kijevu. Za podporo proračuna bo Evropska unija Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije. Šport, drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, bosta na sporedu preizkušnji članic in mladincev. Najprej bodo na vrsti slednji, merili pa se bodo v petih krogah v Šenčurju in okolici. Medtem članice najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še dva kroga s prečkanjem Možjance. Jutri bosta od cestnih dirk na sporedu še preizkušnji mladink in vrhunec prvenstva z dirko članov. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, čez dan pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kam pa kam, sosed? Vpraša Gorenjec soseda, ki se prav lepo oblečen nekam odpravlja. V trgovino grem kupit nov glavnik, na starem se mi je odlomil zob, mu pojasni sosed. Gorenjec se močno začudi takšni razsipnosti. Zaradi enega zoba boš kupoval nov glavnik? Moram, bil je za.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Pozdravljeni v naši oddaji Povejmo po slovensko. Danes bomo pogledali besedo, ki jo zelo pogosto slišimo predvsem v službi, šoli in poslovnem svetu. To je angleška beseda deadline. Kdaj je deadline? Do petka imamo deadline. Ne smemo zamuditi deadline-a. Kaj pravzaprav pomeni? Deadline pomeni rok, natančneje skrajni rok, do katerega moramo nekaj opraviti, oddati ali dokončati. Beseda je sestavljena iz angleških besed dead, torej mrtev, in line, črta. V prenesenem pomenu gre za mejo oziroma časovno točko, ki je ne smejo prekoračiti. V slovenščini imamo za deadline zelo preprosto besedo rok. Če rečemo, projekt moramo končati do petka, je petek naš rok. Če želimo poudariti, da po tem času naloge ne bo več mogoče oddati ali opraviti, lahko govorimo o skrajnem roku. Zakaj torej tako pogosto rečemo deadline? Predvsem zaradi vpliva angleščine, ki je danes zelo prisotna v poslovnem svetu. Angleški izraz je postal del vsakodnevnega besednjaka številnih podjetij, še posebej tam, kjer zaposleni veliko komunicirajo v angleščini. Beseda deadline je kratka in mednarodno razumljiva, zato se hitro prime. Toda, če govorimo slovensko, je izraz rok popolnoma dovolj. Kdaj je deadline, lahko preprosto spremenimo v kdaj je rok, ne smemo zamuditi deadline-a pa v ne smemo zamuditi roka. In zanimivo je, da je slovenska različica celo krajša, seveda pa deadline ni vedno popolnoma enak navadnemu roku. Beseda pogosto poudarja skrajno mejo, trenutek, ko nekaj res mora biti končano. Zato je v nekaterih okoliščinah natančnejši izraz skrajni rok. V slovenščini imamo tudi izraze rok za oddajo, končni rok, časovna omejitev in podobno. Pravi izraz izberemo glede na okoliščine. Pomembno pa je, da deadline ne postane samomodna beseda, ki jo uporabljamo zato, ker zveni bolj poslovno. Tujka sama po sebi ni napačna. Če jo uporabljamo v mednarodnem delovnem okolju, jo bodo vsi verjetno dobro razumeli. V splošnem slovenskem jeziku pa je rok zelo jasna, kratka in popolnoma ustrezna beseda. Namesto tega lahko preprosto rečemo, da moramo nekaj končati, oddati ali opraviti do določenega roka, torej deadline pomeni rok oziroma skrajni rok, časovno mejo, do katere moramo nekaj opraviti. Beseda je zaradi vpliva angleščine postala zelo pogosta, predvsem v poslovnem svetu, v slovenščini pa imamo zanjo kratko in jasno besedo – rok. Zato naslednjič, ko vas kdo vpraša, kdaj je deadline, lahko mirno odgovorite, v petek je rok. In če je res zadnji možni trenutek, v petek je skrajni rok. Upajmo samo, da ga ne bomo zamudili. Na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz s statusom lokalnega radija posebnega pomena ste poslušali oddajo Povejmo po slovensko. Hvala lepa za vašo pozornost, lepo popovdne še naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva u dan vam kraka Radio Sraka.
1: Na Radio Sraka su na vrsti minute za ljudsko glasbo.
2: Pozdravljene, drage poslušalke in dragi poslušalci. Danes bomo poslušali vrsto pesmi in nekaj viš, ki pojejo o posebnih stanovih, o tistih ljudeh, ki so drugačni, ki so potisnjeni na rob družbe, ki so iz nje izgnani ali kako drugače zaznamovani. Izbrane pesmi bodo pele o beračih, kontrabantarjih, ubožcih, sirotah in tako dalje. Beračovo pesem je takole zapel Čopetov France iz cerkniškega Dolenjega jezera.
3: Za vse je svet dovolj bogat in vsi bi srečni bili, ko kruh delil bi brat v brat s srčnimi.

0: Jsem spal, prý svoj cachný jsem jedel.
1: Naslednji posnetek kontrabandske pesmi je naredila zbiralka ljudskega izročila in pevka ljudskih pesmi Ljuba Jenče. Pesem o tihotapljenju na Notranjskem, kjer je čez pogorje Javornikov med obema vojnama potekala meja z Italijo, je zapel Frances Tražišar iz Dolenje vasi. V hudi krizi so možje gnali konje in vozili les v Postojno, kjer je bila že Italija. Ženske pa so tihotapile moko, jajca, maslo, pa tudi ribe, kadar je jezero presihalo. Nazaj so nosili denar, živež ali kakšne boljše kose oblačil. Tako lepo je ta glasbeni dokument o težkih časih na Notranjskem.
0: Ko takole premišljujem,

Druga skupina ljudi, ki so še bolj kot danes živeli na družbenem robu, bolje na dnu, so najmlajši in mladi brez staršev, brez doma, sirote. Za takšne so včasih največkrat poskrbele usmiljene nune, a življenje teh zapuščenih otrok je bilo vse prej kot prijazno. Ni čudno, da je človeško sočutje dobilo svoje mesto tudi v pesmi, nemalokrat povezani s svetopisemskimi osebami, ki so te male sirote po prepričanju verujočih ljudi popeljale tja gor v nebeški raj. Sestri Ana in Julija Bojnec iz Turnišča v Prekmurju sta pesem že pred desetletji zapeli takole –

Iz Kostela pa poslušajmo zdaj pretresljivo glasbeno pripoved o siroti Jerici, ki se na materinem grobu potoži, kako tanek kruh ji mačeha reže in kako grobo ji češe lase.

Tudi izgnancem je ljudska pesem na slovenskem postavila svoje zrcalo, ko je moral človek zapustiti svoj dom, svojce in oditi v tujino, jim je pot veliko krat lajšala prav domača pesem. Ena takih, v katerih se izgnanec spominja svojega dekleta, žene, je v različicah znana po vseh krajih Slovenije. Slišali bomo tisto, ki jo je pela skupina pevk in pevcev, ki se je zbrala doma pri Kati Turk v Vrhpolju pri Kamniku.

Tudi kvartopirske navade potisnejo ljudi na družbeni rob. Vse se zakocka, tudi mlado dekle, ki kvartopircem pijačo prinaša. Svežim in lepim naravnim glasom je tisto znano, pripovedno pesem o štirih fantih, štirih kvatropircih zapela Ančka Lazar, Vintarjeva Anica.

željo, dobil jo je en mlad soldat, en mlad soldat, juhej. Ko drugič karte vržejo, vržejo, vržejo, dobil jo je en star cigan, juhej. Do zdaj zblašč

0: Čez sedem let boš vas prišla, vas prišla, vas prišla, boš imela sinčka skravžlenga, skravžlenga juhej.
1: S pesmijo o štirih kvatropircih se poslavljamo in nasvidenje čez teden dni. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković, brala sem Renata Pršina-Juk.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Krško vas nizko napetostno omrežje vikendi gomile v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 9. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Skobice, Šola, Skobice, Dolenje Skobice, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice, Stolpič, nizko napetostno omrežje, Fridel, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova, obrtna cona, nizko napetostno omrežje, smer Dobova, Selska gora, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec, nizko napetostno omrežje, Petrinčič Ivan, v sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizko napetostno omrežje proti planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel, nizko napetostno omrežje Klemenčič in Weber, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorskih postaj Hotemeš naselje in Hotemeš VPD v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna brda 2 in Priklence v sredo 7. oktobra, predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Veliki podlog 2, nizko napetostno omrežje desna stran proti Sigmatu, v torek 6. oktobra, predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drenovec, Senuše. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Rastez vas, nizko napetostno omrežje ob cesti smer Ribnik, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri termoelektrarni nizko napetostno omrežje dvojčki proti TEB v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gunte kamnolom v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Apnenik, Slovenska vas, Krogi, Vrh Šentrupert, Hom, Šentrupert, Koromandija, Dob, Sela Hom, Rakovnik, Hom vas, Škrljevo, Škrljevo vas, Malo selo, Šentrupert OC, Ravnik, Okrog, KPB, Dob, Uprom, Šokojin, ZPKZ, Dob. V nedeljo 4. oktobra predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Mirna vrtec v nedeljo 4. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornje vodale nizko napetostno omrežje Sitar in Žaga v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Ples nizko napetostno omrežje NNO Ples Sveti križ v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizko napetostno omrežje Sušica Banovec v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek nizko napetostno omrežje Gornja Sušica v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržuje

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sranka, ura je bila 17. Čas za novice. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antolič-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Vse slovensko srečanje je osrednji vsakoletni dogodek Slovencev na Hrvaškem. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem ga letos pripravlja že 21. Njegov namen pa je ohranjanje slovenske kulture in jezika ter krepitev vezi in druženja med pripadniki slovenske skupnosti, ki živijo v različnih delih države. Današnji program se bo začel z udeleženci srečanja, ko si bodo ogledali mestno knjižnico Ivana Gorana Kovačiča, v okviru katere deluje osrednja knjižnica Slovencev na Hrvaškem, sladkovodni akvarij Aquatika in stari grad Dubovac. Sledil bo kulturni program, nato pa glasbeni program in druženje. Poleg članov slovenskih društev iz različnih delov Hrvaške se bodo srečanja udeležili tudi številni gostje iz javnega, družbenega in kulturnega življenja, so napovedali v zvezi. Pripadnike slovenske skupnosti na Hrvaškem bo nagovorila tudi ministrica Suzana Lep Šimenko. Predlani je jubilejno 20. vseslovensko srečanje potekalo v Gorskem Kotarju. Poleg druženja je program obsegal različne aktivnosti v naravi in zabavni program, bil pa je tudi prva priložnost za pripadnike slovenske skupnosti za ogled vzorčne kmetije v Prezidu. Zveza slovenskih društev na Hrvaškem povezuje slovenska društva iz različnih delov države, ki s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi dejavnostmi skrbijo za ohranjanje slovenske identitete, jezika in kulture. Pod njenim okriljem v različnih delih Hrvaške deluje 17 slovenskih društev. Kljub zakonski zaščiti in zagotovljenim manjšinskim pravicam se število Slovencev na Hrvaškem zmanjšuje. Po zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2021 na Hrvaškem živi 7729 Slovencev oziroma 0,2% prebivalstva. Leta 1991 jih je bilo skoraj trikrat toliko, 22.376, ob prejšnjem popisu pa 2.788 več kot leta 2021. Latvici danes volijo nov parlament. Po napovedih naj bi največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub vzponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države. Na volišča je pozvanih približno 1,5 milijona Latvijcev, ki bodo odločali o sestavi 100-članskega enodomnega parlamenta, poimenovanega Saema. Za glasove volivcev se poteguje 14 list strank oziroma koalicij, ki jih skupno zastopa 1428 kandidatov. V javnomnenjskih anketah vodi sredinska stranka Združena lista premijeja Kulbergsa, ki uživa 14-odstotno podporo. Kulbergs vodi široko koalicijo s strankami Nacionalno zavezništvo, Nova enotnost ter Zveza zelenih in kmetov, ki je imela doslej v parlamentu trdno večino. Vendar pa zadnje ankete kažejo, da bi lahko te stranke izvolitev išle oslabljene. Kulbergs je prevzel vodenje nove desno-sredinske vlade konec maja, potem ko je zaradi sporov v povezavi z incidentom z ukrajinskimi droni v latvijskem zračnem prostoru odstopila dotedanja premijejka Evika Silina. Tako kot drugod po Evropi so tudi v Latviji gospodarski skrbi pred volitvami okrepile položaj populističnih strank. Stranka Suverena moč, zavezništvo mladih Latvicev, ki kritizira pomoč Ukrajini in povečevanje vojaških izdatkov, v anketah beleži 9-odstotno podporo in bi se lahko vrstila na drugo mesto. Približno vsak peti volilec je še neopredeljen, zaradi česar je končni izid negotov.
Prav tako se poraja vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v tej baltski državi. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Lucerno igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo biti na najvišji ravni, če se želimo kosati z njimi, je povedal selektor Boštjan Cesar. Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3-0 in je na vrhu skupine B1. Slovenija je Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima 2 zmagi, 2 neodločena izida in 7 porazov. Obenem so Švicari 14. na svetovni lestvici, Slovenci pa 56., tako da so opozorila selektorja na mestu. David Brekalo je povedal, da so že pokazali, da lahko igrajo proti takšni ekipi, da morajo čakati svoje priložnosti in biti kompaktni ter disciplinirani v obrambi. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju. Vreme napoved za Slovenijo, večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, čez dan od 20 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Več jasnine bo na jugu Slovenije, čez dan pa se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Vremenska slika. Nad našimi kraji še vztraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah od vzhoda k nam doteka razmeroma topel in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, nadaljevalo se bo večinoma jasno in toplo vreme. V Kvarnerju bo pihala šibka burja, ki bo jutri prehodno ponehala. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka u novem mestu, BYD, električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu, Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto, BYD, zdaj tudi na Dolenjskem, asmobil.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Kmetijsko zadrugo Trebnje Krka je včeraj obiskal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj z delegacijo. V ospredju srečanja so bili razvoj zadružništva, izzivi majhnih in srednjih kmetij ter pomen povezovanja za stabilno domačo pridelavo hrane in ohranjanje podeželja. Direktor zadruge Stanko Tomšič je predstavil več kot 60-letno tradicijo zadruge, ki je po pripojitvi KZ Krka leta 2021 postala največja zadruga v Sloveniji. Danes povezuje 1066 članov in zaposluje 263 ljudi. Lani je ustvarila skoraj 110 milijonov evrov prihodkov. Zadruga letno odkupi okoli 11 tisoč glav goveje živine in približno 50 milijonov litrov mleka. Pomemben del njenega poslovanja pa predstavlja tudi prodajna mreža z živilskimi in tehničnimi poslovalnicami, vrtnimi centri, bari ter črpalkami za kmetijsko gorivo. Posebno pozornost so namenili položaju kmetov. Na bližnji mlečni kmetiji so predstavili težave zaradi letošnje suše, nizkih odkupnih cen mleka in govedi ter visokih stroškov gnojil in energentov. Po podatkih zadruge je v zadnjih 6 mesecih na njihovem območju kmetijsko dejavnost opustilo 6 kmetij. Sogovorniki so poudarili, da so močne in razvojno usmerjene zadruge pomembne za boljši položaj kmetov na trgu, zanesljiv odkup in oskrbo ter za ohranjanje poseljenega in urejenega podeželja. Tesno sodelovanje kmetov, zadrug in države je zato pomembno tudi za prihodnost domače pridelave hrane. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Hrvaška ima po podatkih podjetja HŽ Infrastruktura skupno 2617 km železniških prog. Trenutno je na 84% hrvaškega železniškega omrežja dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Le približno 10% omrežja ima dovoljeno hitrost med 100 in 160 km na uro, okoli 6% pa je zunaj prometa. Posodobitev železniške infrastrukture naj bi po poročanju Hrvaške tiskovne agencije HINA omogočila hitrosti potniških vlakov do 160 km na uro na mednarodnih progah, 120 km na uro na regionalnih in 80 km na uro na lokalnih progah. Postopno povečevanje hitrosti do načrtovanih 160 km na uro pa naj bi se začelo z uvedbo voznega reda 2026-27. Na Ministrstvu za pomorstvo, promet in infrastrukturo so poudarili, da so trenutne naložbe v železnico najvišje v zgodovini Hrvaške. Po njihovih podatkih je bilo v zadnjih 10 letih vloženih več kot 2 milijardi evrov, samo obseg naložb leta 2025 pa je bil skoraj 5-krat večji kot leta 2017. Do leta 2035 načrtujejo še približno 6 milijard evrov naložb. Obnova se po navedbah ministrstva ne bo omejila le na glavne evropske koridorje, temveč dela potekajo tudi na številnih lokalnih in regionalnih progah. Šport. Vodilni motociklist v svetovnem prvenstvu kraljevega razreda MotoGP Španec Jorge Martin si je zagotovil najboljši startni položaj na veliki nagradi Japonske. Ob njem bo na dirkališču v Motegi v prvi startni vrsti stal tudi njegov tekmec v boju za naslov in rojak Mark Marquez. Dirka za veliko nagrado Japonske bo jutri ob 2. uri zjutraj. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem,
večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, čez dan od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Radio Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Zahvala, kar ljubezen v srce položi, niti čas, niti smrt ne moreta izbrisati, ostane v spominih, v besedah, v tišini in v srcu zavedno. V 91. letu starosti se je poslovila naša draga mama, Pavla Nahtigal iz dvora pri Žužemberku. Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo za vse obiske, prijazne besede in dragocene trenutke, ki ste jih preživeli z našo mamo. Hvala za vso spodbudo, molitve, darovane sveče, denarne namene in svete maše, ter za vsak izraz sočutja in bližine v času njenega slovesa. Posebno iskreno se zahvaljujemo patronažni medicinski sestri Andreji Šenica za vse obiske, pomoč, skrb ter predvsem za njene tople in čuteče pogovore, s katerimi je stala ob strani mami in nam. Hvala gospodu župniku Primožu Bertalaniču za lepo in spoštljivo cerkveno slovo ter molitev ob njenem odhodu k Bogu. Iskrena hvala pogrebni službi Novaki Žužemberka za dostojanstveno organizacijo pogreba ter trobentaču za ganljiv glasbeni poklon. Posebna zahvala dekletom iz skupine Mjav za lepo in zelo ganljivo petje, ki je slovesu dodalo posebno toplino. Mama je bila vedno iskreno vesela prav vsakega človeka, s katerim je delila del svoje življenjske poti, zato hvala prav vsakemu, ki jo je obiskal in namenil lepo besedo, molitev, nasmeh ali na kakršenkoli način izkazal svojo bližino in spoštovanje. S hvaležnostjo bomo našo mamo nosili v svojih srcih, ohranjali njene besede, njen nasmeh in spomine na njo, ter jo tako zavedno ohranili med nami. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in ste z nami delili njeno slovo. Žalujoči, vsi njeni.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lepo pozdravljeni, čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Na Radiu Sraka so na vrsti Minute za kulturo. Za današnjo oddajo smo izbrali pesem Vere Albrecht, rojene leta 1895 v Krškem, umrla je leta 1971 v Ljubljani. Rodila se je v znani družini Kessler, pri kateri so se zbirali takratni pomembni kulturniki, med drugimi tudi Ivan Cankar in Otto Župančič. Njena mati Marija Kessler je bila po rodu Nemka, kakor tudi vse sorodstvo po njeni strani, oče pa Slovenec. Vera je hotela študirati, vendar so bila tedaj vrata univerze ženskam za redni študij še zaprta. Uspelo se je vpisati na Dunajsko eksportno akademijo, študij pa je prekinila prva svetovna vojna. Leta 1919 se je poročila s Franom Albrechtom, pesnikom, pripovednikom in publicistom. Svojo ustvarjalnost je posvetila predvsem otrokom, svojih ni imela, je pa skrbela za rejenca, vojno siroto. Zahtevnejša, zrela poezija Vere Albrecht je ostala raztresena po številnih revijah in celo neobjavljena. V pesmih je opaziti subtilni izraz razkoraka med posameznikovimi sanjami in željami ter zahtevami vsakdanje stvarnosti. Pesnica je s pesmimi nastavljala ogledalo družbi in poudarjala njene bizarnosti. Sedaj pa preberimo njeno pesem Prišel si mi na pot. Prišel si mi na pot ob tisti uri, ko v meni je ugasnila vsaka nada, da pride čas, ko še odpro se duri in stopi on, ki bi ga imela rada. Prišel si kot skrivnostno razodetje, ki nosi sabo vroče poželenje. Kako postane blazno to početje, da sreča ne sprevrže se trpljenje. Vendar ne daj, da sama bi ostala, uklenjena v praznoto svojih sten, zdaj, ko z vsem srcem sem se ti predala. Čeprav sem neke mračne sile plen, ki me peha v prepad, jaz van vriskaje drvim, drvim, da mi bo umreti slaje. Poslušali ste Minute za kulturo na Radiu Sraka.

0: Dobro večer. Lušne pravljice imamo pripravljene za vas, mar ne? Današnja nosi naslov, kako je jež pregnal lisico iz luknje. Zapisana pa je v knjigi 300 zajcev. Pa ji kar prisluhnimo. Bila je tako huda zima, da je drevje pokalo. In v gradišču je imela lisica svoj brlog. V vasi je hodila na kokoši in jih je nosila noter v svojo luknjo. Ko je bila žejna, je hodila pa tja na gradišče v neko lužo pit. In tako je nekoč, ko se je vračala, med potjo srečala zajčka. Lepo ga je ogovorila.
1: Poglej, zajček, je rekla, kako se treseš. Jaz imam pa tako dobro luknjo notri, lepo na toplem je,
0: je rekla.
1: Če greš menoj, te ne bom popolnoma nič več sepla.
0: Zajček pa pravi,
1: res, lovci me preganjajo, psi me gonijo in sovražijo, že od malega sem siromak, sebe me pa tako,
0: pravi,
1: da sam ne vem, kam naj se obrnem. Če si tako dobra, bi se pa res notri v kakšen kotek stisnil, da bi vsaj najhujšo zimo prebil.
0: No, in gresta res noter, gresta v luknjo, lisičjo luknjo. Tam pravi lisica zajcu.
1: Kar tu k meni se vlezi, bova skupaj ležala in se bova grela. Ne, ne,
0: pravi zajček,
1: jaz sem zadovoljen tudi, če sem čisto pri kraju.
0: Ne, pravi lisica,
1: kar k meni.
0: In ga je tako dolgo pregovarjala, da se je ulegel zraven nje in sta skupaj ležala. Po noči enkrat pa pravi lisica.
1: Veš, kaj bo jutri? Ha?
0: Pravi zajček.
1: Nič ne vem posebnega. Veš, jutri bo svet dan.
0: No, pravi zajček.
1: Lahko da bo. Veš, jutri bo vsaka žival meso je.
0: Jo, pravi on.
1: Jež ne, jaz ga ne jem nikoli, ampak stale pravi, če je res tako, bi šel pa dol v vas in kakšno jabuko po vrtih malo obglodal. To pa rad pojem. Tista njihova koža mi je prav dobra.
2: Jaz ga bom pa jedla, meso, je rekla lisica. Mi ga ni nikoli dovolj.
0: In ga je zgrabila, zajčka, in ga je raztrgala in snedla, pa ga je jedla. Meso, pa je bil svet dan, kaj ne? Seveda, ker je bila po mesu žejna, je šla pa spet tja na gradišče k tisti luži pit. Nazaj grede je srečala pa ježa. Notri pod smrekovo korenino se je tiščal in od mraza ga je tako treslo, da je kar poskakoval.
3: Liseca,
0: je rekel,
3: bodi tako prijazna, vzemi me k sebi, vem, da imaš dobro luknjo in da je toplo v njej.
0: Lisica ga je pogledala in rekla.
2: Rečem, da... Ne rečem, da te ne bi vzela, ampak ti si bodeč?
3: Se bom pokavšen kotek stisnil in bom tam čepel,
0: je rekel.
2: Dobro, pa pridi.
0: In tako sta šla skupaj v tiste skale in notr lukno. Lisica je imela notri vse lepo poslano, slame in suhe trave je nanesla, da je res lepo na mehkem ležal.
2: No,
0: je rekla ježu,
2: kar tja gor na skalo zlezi, tam čepi, saj si notri.
0: In je šel na skalo in čepel na njej. Lisica je lepo zaspala, on pa ne. Nekaj časa je gledal naokoli, potem pa se je zvil klopčič in se zatrkljal lisici naravnost v gobec. Pošteno jo je zbodel. Lisica je skočila, da ga ugrizne. Se je zbodla pa še sama.
2: Viš kaj ješ?
0: Je rekla.
2: Tako pa ne bo šlo. Rekla sem, bodi tam na skali, da se niti enkrat več ne drzneš priti sem na posteljo.
3: Veš, lisica,
0: je rekel ješ.
3: Sanjalo se mi je, da sem za miško skočil, pa sem padel skale.
2: Nič, gor moraš,
0: je rekla in ješel je ubogal. Ko je zaspala, pa spet naravnost v gobec. Še bolj jo je zbodil in potem, ko ga je hotela ugrizniti, se je zbodla še sama. Zdaj je bil že tako predrzen, da ni hotel več nazaj. No, ne grem tja gor, je rekel. Tam je mraz, ne zebe v taca. Bom raje tu pri kraju, tu bliže. Tu je hrastava korenina in bom čepel na njej. Dobro, sta se zmenila, da bo čepel na korenini. Ješ je pa le na to računal, kako jo bo na vsak način spravil iz luknje. Ko je zaspala, spet in so silo naravnost v gobec. Tako je je zbodil, da je kar v zrak skočila, zagrabila ga je, da ga raztrga, pa se je zbodla še sama in to še bolj.
2: Takoj ven iz lukne,
0: je rekla. A ješ?
2: Zdaj se pa ne umaknem, prav nikamer ne,
0: je rekel.
2: To bom ležal na sredi, lepo na toplem, pa pojdi ti na skalo leč.
0: In tako je luknjo nazadnje dobil ješ, lisica pa je morala iz nje. To je bila kazen, ker je raztrgala zajčka in še dan danes ima ješ luknjo v tistih skalah in hodi vanjo vsako zimo, da na toplem prezimi. Slišali smo lepo pravljico, kako je ješ pregnal lisico iz luknje. Sedaj pa, dragi otroci, za vas eno lepo pesmico, potem pa zobe oprat in sladke sanje. Pa lahko noč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku.

0: Hinčku Burkatu, Tinetu Lisjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiću in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 20, poslušate Novomeški radio Sraka. Takole čas je za sobotni večer. Najprej v prvem delu boste slišali pesmi, ki so na lestvici narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Potem pa seveda po 21. uri sledi Srakina sobotna veselica, ampak ne bo še čas za glasbene želje. Vse tja do polnoči, kajti takole v prvi urici dobre uro bom gostil Tonija Verderberja, torej v tokratni oddaji bom gostil priljubljenega glasbenika Tonija Verderberja, s katerim bomo obujali spomine na glasbene poti, pa ustvarjanje in nepozabne trenutke in 45 let ansambla, pa tudi 80 let Fanike Požeg, to bo pa drugo leto obletnica. Poseben podarek bo torej namenjen prvemu večeru, ki bo posvečen spominu na žal že pokojno Faniko Požeg, ženska gospo, ki je svojim delom glasbo in toplino pustila pomemben pečat, tako bo tudi koncert ob tej priložnosti, več torej po 21. uri v Srakini sobotni veselici, zdaj pa takole pred lestvico Srake med ogre, poglejmo še čisto sveže vremensko napoved. Zvečer in po noči bo jasno, bure na Primorskem bo oslabela, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pod 1 do 6 ob morju okoli 10 stopin. Jutri v nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo 19 do 24 stopinj. Poglejmo še obete. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine pa bo na jugu Slovenije. Čez dan se bo ponekod na severu začelo pojavljati, se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo pa bo dokaj sončno, na zahodu se bo zmerno pooblačilo, na Primorskem pa bo začelo deževati, ponekod v notranjosti bo zapihal jugozahodnik. Poglejmo še trenutne vremenske podatke, temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili ob 19. uri, bile pri Novi Gorici jasno 19 stopinj, Celje 12, Črnomelj še 14, Kočevje 9 stopinj, Kredarica jasno 8, letališča jasno, Cerklje ob Krki jasno 15, Edvarda Rusena Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana 13, no in tudi po večini ostalih krajev bilo glavnem jasno, Portorož 17 stopinj, Lisca 12, Ljubljana jasno 16, Murska Sobota tudi 16 stopinj, Postojna prav tako 16, Slovenjgradec jasno 12 in jasno bilo tudi Novo mesto pri še 17 stopinjah. Razmere na cestah, ni večjih posebnosti, razen da so še vedno zastoji na cesti Strunjan Izola, ja, takole mnogi so še izkoristili ta lep jesenski konec tedna, ko so saj na obali, tako še poletne temperature, tudi morje še toplo in se torej odpravili proti morju. Tako, sedaj pa gremo k lestvici, kot ste že ugotovili, pa bom z vami tale sobotni večer Silvester Zupančič.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako, poglejmo, kako so se razvrstile pesmi s pomočjo vaših glasov na lestvici Srake med dolgi rep. In takole na 10. mestu je, kot ponavadi, predlog prejšnjega tedna ste očitno pridno glasovali za to pesem, to pa je ansambl Andreja Bajuka in mislim, da je Polka, Uživajmo. Torej, na sončni strani Gorjanca deluje ansambl Andreja Bajuka, ki svojo glasbo že skoraj 3 desetletja razveseljuje ljubitele domače glasbe. Vodja ansambla Andrej Bajuk je znan kot sestranski glasbenik, harmonikar, tudi učitelj harmonike in producent. Skupina pa tudi v letošnjem letu ostaja zelo ustvarjalno. Po čustvenem valčku album slik je torej prišla nova, bolj razgibana zgodba. Ta njihova nova skladba nosi naslov Uživamo in prinaša prav takšno sporočilo, kot ga obljublja njen naslov. Imejmo se radi, družimo se, vzemimo si čas za lepe trenutke in uživamo v življenju. Torej za to Polko z naslovom Uživamo je besedilo napisal Matej Trstenjak, za glasbo in aranžma pa je poskrbel Andrej Bajuk. Potem iz 10. na 9. mesto se je pospel ansambl Lupanje s pesmijo Boril se bom zate. In takole na 8. mestu bomo slišali še eno lepo pesem, naslov je Sanje življenja in ansambl Špadni fantje bodo zašpilali in zapeli. Zdaj pa uživajmo z ansamblom Andreja Bajuka.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na radiju Sraka poslušate Lesico narodno-zabavne glasbe Srake ima dolgi rep. Smo že prišli do 7. mesta, pravličnega, kjer ni spremembe, tako kot prejšnjo soboto. Jaz s pomočjo vaših glasov na njem ostal ansambl Boršč s polko po službi na pivo. Mislim, da bomo sedaj slišali kar tri polke, kajti tudi na 6. mesto se nahaja polka, ta pa ima naslov Mali barabin, zašpilali in zapeli bodo Fektori. Iz 6. na 5. mesto pa se je s polko elegantno okrogla pospel ansambl Razgled. No, to gre za narodno-zabavni ansambl, seveda iz okolice Ljubljane, ime pa so si izbrali po razgledu stoškega čela in člane povezuje prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjanja lastne avtorske glasbe, so še zapisali. Polka elegantno okrogla pa na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Za besedilo je poskrbela Dragica Šteg, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrijan. Tako, to bomo slišali polko elegantno okrogla na 5. mesto, zdaj pa 7. mesto ansambl Borštin po službi na pivo.
1: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

0: kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Še vedno poslušate sobotni večer na Radiu Sraka iz Novega mesta, smo pa pri lestvici narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Kdo se nahaja na četrtem mestu? Iz petega se je na to mesto pospel ansambel Nemir z valčkom Danes je vajin dan. Ansambel Nemir je seveda slovenska narodno-zabavna skupina, prihajajo glavni člani iz Dolenjske, ki poleg energičnih nastopov izstopajo tudi po značilnem večglasnem petju. Valček z naslovom Danes je vajin dan pa je ustvarilo oziroma gre za delo ene in edine danes žal že pokojne Fanike Požek, ki bomo potem tudi še kaj o tej gospej povedali v Srakini sobotni veselici po 21. uri, torej ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Potem bomo na tretjem mestu poslušali ansambel Evo Nas in polko Se mi zmešalo je in na drugem mestu bo še ena polka, ta pa ima naslov Fant, ki bo moj in zašpilali bodo pa zapeli člani ansambla Simona Gajška.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka. Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kam pa kam, sosed? Vpraša gorenjec soseda, ki se prav lepo obleče nekam odpravlja. V trgovino grem kupit nov glavnik, na starem se mi je odlomil zob, mu pojasni sosed. Gorenjec se močno začudi takšni razsipnosti. Zaradi enega zoba boš kupoval nov glavnik? Moram, bil je zadnji.

In že smo prišli do prvega mesta s pomočjo vaših glasov, se takole iz tretjega na prvo mesto pospel ansambel Luka Razpotnika z lepim valčkom pesem Za detka. Gre za petčlansko zasedbo, ki prihaja z območja Domžal in svojo glasbeno pot gradi že od leta 2019. Ansambel pa sestavlja Luka, Blas, Simon, Nika in Anže. Člani ansambla Luka Razpotnika še pravijo, da je skladba namenjena prav vsem detkom. V pesmi so pripravili tudi videospot, ki še dodatno podari njeno čustveno sporočilo. Besedilo napisal Bernard Miklavc, za glasbo pa je poskrbel Luka Razpotnik.

In takole po prvem mestu na lestvici Narodno zbane glasbe s Rakijo Medovji rep smo prišli tudi do tiste pesmi, ki stojo ta teden oziroma do danes največkrat predlagali in je postala predlog tega tedna. To pa je polka z naslovom Med prijatelji ansambla Ekstaza. Ansambl Ekstaza se je letos predstavil na 57. festivalu Narodno zabavne glasbe Ptuj, kjer je zaigral svojo torej novo polko Med prijatelji. Skladba prinaša preprosto, zelo iskreno sporočilo. Ko stopi na oder prijatelji in glasbeniki, vsakdani problemi za nekaj trenutkov izginejo, ostanejo pa glasba, dobra družba in veselje. Med prijatelji je pravzaprav skladba zelo posebno zgodbo. Njeni začetki namreč segajo več kot 10 let nazaj, ko je avtor besedila Anže Novak, da je za pesem napisal kar na zadnji klopi v učilnici fizike. Kaj je Anže razmišljal takrat? Morda že o glasbi, morda o tem, kako lepo je biti med prijatelji, ali pa je bila ideja preprosto preveč dobra, da bi ostala zapisana samo v šolskem zvezku. Za skladbo Med prijatelji besedilo napisal torej Anže Novak, melodijo Gregor Gramc, aranžma pa sta pripravila Gregor Gramc in Anže Novak. Skladba pa je bila posneta v studiu Hribar.

0: Radio Sraga 94,6 MHz.
1: Lestvica domače glasbe Srake ima dolgi rep, objavljajo ob sredah Kmečki glas, pa vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revijo Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Drugače pa svoj glas in predlog še hitreje oddate prek

Gre za žensko, ki je svojim delom glasbo in toplino pustila pomemben pečat, tako da več torej v Srakini sobotni veselici, potem pa glasbene želje tam nekje od 22:30 naprej, še vse tja do polnoči, lepo vabljeni torej k poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Srakina sobotna veselica.
1: Torej, kot sem že prej napovedal, v tokratni vdaji gostim priljubljenega glasbenika Tonija Verderberja, s katerim bomo obujali spomine na glasbene poti, ustvarjanje in nepozabne trenutke. Ansambl praznuje že 45 let delovanja, pa tudi obeležili bodo, to bo drugo leto sicer, 80 let Fanike Požek, ampak bo že letos čez nekaj dni koncert in poseben podarek bo v današnji oddaji namenjen torej temu prvemu večeru, ki bo posvečen spominu na Faniko Požek, žensko gospo, ki je svojim delom glasbo in toplino pustila pomemben pečat. Tako Tonija Verderberja pa se da prav lepo pozdravljamo v našem studiju. Dobar večer.
2: Ja, dobar večer.
1: Ja, Toni, koliko je trajala pot? Je delač?
2: Ja, dobro uro. Ja. Starega trga, da pridemo sem, je kar treba, če še nomel pa Uršna sela in tako.
1: Tako, iz sonče strani Gorjancev na našo, ne, recimo senčno, na Dolenjsko stran.
2: Na Dolenjsko stran, tako.
1: Ja, Toni, ampak ti si prav rodil si se pa, mislim, da približno 10-11 kilometrov še naprej od Starega trga, tam proti že Kočevski, kako se reče, to je Poljanska dolina?
2: Ja, v Kočevski občini, je to še Poljanska dolina, spada pod Poljansko dolino, moja vasica je tik ob Kolpi, ima lepo ime, vrt, in moja resna hiša je tudi 20 metrov stran od Kolpe, ampak je toliko visoko dvignjena, da je ravno prav, ko naraste Kolpa, da nas ne poplavi.
1: Potem ni težav s poplavami, ne?
2: Ne, ni.
1: Kdaj tako smo gledali na televiziji, ne? Kako je kar hudo. Ja, potem je tudi to, ta bližina Kolpe, pa gozdovi, ne, vplivalo na vaše delovanje, tudi na melodije.
2: Ja, najbrž res. Jaz sem velik ljubitelj narave in neizmerno uživam pri Kolpi in ne vem, mogoče pa res je kaj na tem, da tudi okolica vpliva kaj na...
1: Ja, ste menda tudi ribič, ne? Ali ste še?
2: Sem bil ribič, nisem več ribič, kaj ti, kaj se tiče rib v Kolpi je zelo okrnjeno, tako da
1: to mogoče zaradi
2: niti nimam časa.
1: Teh čovnov kanuje to, kaj vpliva?
2: Ja,
1: turizma?
2: Seveda. V glavnem ti čovni mislim, da so veliko škodo delajo, kaj se tiče teh življenja na vodi in od rib do vseh drugih.
1: Toni, ste pa še vinogradnik.
2: Ja, sem vinogradnik, ja.
1: In menda največji vinogradnik občine Kočevja.
2: A to je hec, mislim hec. Ne, mislim, to je resnično, ampak smešno zveni. Nisem tako velik vinogradnik, da bi bil ogromen vinogradnik. Sem pa, lahko rečem, največji, ja. Ker ti vsi imajo, ostali imajo bolj kakšne brajde ali kaj. Jaz imam pa le enih 450 trt, kar je... kar nekaj.
1: Ja, in menda, ker tudi sam rad takole grem v hribe, hodim na razne pohode, tudi nek pohod obstaja tam od Starega trga do vaše domačije ali vašega rojstnega kraja, že 3 leta?
2: Ja, že 3 leta je. To so se spomnili v našem kulturnem društvu, v Starem trgu. Jaz sem pač povedal pač mojo zgodbo iz otroštva, ko sem hodil v prvi razred, takrat še ni bil niti organiziran prevoz in 10 kilometrov sem jaz moral vsak dan priti v šolo. In čez zimo sem pa stanoval, v predgradu sem hodil v šolo, to je zraven Starega trga, in sem stanoval pri enih dobrih ljudih. In seveda, ravno za moj god, to je 17. januarja, jaz nekako nisem zdržal, da bi ostal tam in sem se kar odpravil domov, čeprav je bil velik sneg in vse se je srečno končalo. No, to, pač to zgodbo sem jaz povedal in potem je prišla ideja, da bi pa naredili pohod. Zdaj je bil že 3. leto in naslednje leto bo spet, prvo soboto takoj po 17. januarja.
1: No, lepo. Evo, gremo kar prvi glasbi, naslov je Beli kamen ljubezni, seveda, da naj še to omeniva, ne, vi ste ustvarili praktično skoraj vse melodije za vaš ansambel, razen ene ali dveh?
2: Ene, razen ene, ki je ljudska, tam bova vandrala je ljudska seveda in še ene, ki ima pa naslov Semiška gora, to je pa čisto v samih naših začetkih, to je pa od Silvestra Miheličiča.
1: Ja, besedilo pa je seveda napisala Fanika Požek, mogoče še kakšen komentar, torej slišali bomo Beli kamen ljubezni?
2: Ja, Beli kamen ljubezni, to je ena med prvimi besedili, ki je napisala Fanika za nas. Mi smo s Faniko začeli sodelovati, mislim, da tam leta 84, ko smo, jaz sem slišal pač, da v Črnomlju živi ena gospa, ki piše odlična besedila, nič nisem vedel, kdo to je in za koga je pisala ali pa piše. In sem se kar okorežil in šel k njej domov. Ja, ona me je tako veselo sprijela in polepo še povedala, da je že za Slaka napisala kar veliko uspešnic, takrat so bile že to uspešnice, Mačice, pa recimo Visok nad oblaki, pa Deželica sonca in Grozdja in tako dalje. No, jaz sem kar zmrznil, se neko joj, kam jaz grem. Ampak je bila zelo prijazna in me je lepo sprijela in potem smo pa kar lepo sodelovali.
1: Ja, to sem nekje zasledil, da tale Deželica sonca in grozdje bil prvoten naslov, je Fanika dala Bela krajina. Ne?
2: Bela krajina, ja. Ja.
1: Tako, gremo poslušati, torej ansambel Tonija Verderberja in Beli kamen ljubezni.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico in v današnji oddaji gostim Tonija Verderberja. Toni, naslednja pesem bo Nič ni lepšega, tudi to, zato je besedilo prispevala Fanika Požek.
1: Ja, tudi zato. Fanika je bila sploh znana, oziroma saj za moj ansambl je pisala bolj ljubezenske skladbe. Uh-huh. Jaz sem imel, mi smo imeli iz Bele krajine dva pisca besedil, to je Fanika Požek, ona je pisala o ljubezni, Toni Gašperič je pa pisal bolj o vinu, pa bolj take veseljaške, jaz sem večkrat tak se pošalil, sem rekel, Fanika piše o ljubezni, Toni Gašperič o vinu in to gre lepo skupaj.
0: Ja, res. Ste pa sodelovali še z ostalimi avtori, ne? Recimo Ivan Sivec?
1: Ja, seveda, potem pozneje smo z Ivanom Sivcem, pa Ivanom Malavašičem, potem tudi Slavko Podboje nekaj napisal za nas, potem Francijem Smrekarjem tudi nekaj zdaj nazadnje. Tako da...
0: Vsej, gospod Franc je tudi dal pobudo, da se postavi spominska plošča, ne,
1: ja, v Adlešičih. Ja, tako je, v Adlešičih, lansko leto.
0: Lani, smo... mislim, da nekaj dni kasne, slabo leto nazaj.
1: Ja, ja, lansko leto, ja, v jeseni.
0: Da... Hčerka njena je pa predlagala, da se to da na osnovno šolo?
1: Na osnovno šolo, v Adlešiče, tam, kjer je Fanika hodila v šolo.
0: Uh-huh. Je pa gospa, pa mislim, da iz Dolenca, ne? Še en manjši kraj zraven.
1: Ja, to je, pač, se drži skoraj Adlešičev.
0: Uh-huh. To sem zasledil to anekdoto, ne? Da je Lojze Slak poslal pismo, pa je samo napisal Fanika Požek Bela krajina in potem ne vem, koliko mest je to pismo romalo.
1: Ja, da se, jo našli.
0: Več veste o tem?
1: Ja, glih toliko.
0: To je za tisto pesem, ne?
1: Ja, ja, Deželica, sonce in grozi.
0: So objavili, v, mislim, da v kmečkem glasu.
1: V kmečkem glasu, ja.
0: Tako. Pa mislim, da je bila stara samo 15 let, ko je napisala.
1: Ja, ja. Ja.
0: Potem sta se pa Slakom, mislim, da v Ljubljani spoznala, ne? Ker je takrat ali študirala že v Ljubljani, pa Lojze Slak je tudi že živel v Ljubljani.
1: Ja, to ne vem. To je pa...
0: Ja. To me še zanima, ne? Sestava vašega ansambla?
1: Ja, mi smo začeli leta 81, ne, pod tem imenom. Že prej smo nekaj igrali, ampak vmes je bila vojaščina, pa tudi tega imena nismo imeli in potem leta 81 so v Starem trgu organizirali to letno veselico, gasilsko, ne,
0: ja.
1: In predsednik nas je poklical, če bi igrali, jaz sem rekel, ja, bomo. Pa smo igrali, ampak nismo imeli še imena, ne? In on je kar napisal, zabaval vas bo ansambl Tonija Verderberja in tako je ostalo potem,
0: ja, tisti,
1: do danes.
0: Tisti prvi ansambl, ko ste začeli ustvarjati, je pa imel naslov Slab?
1: Ja, to je bil pa Slab, to je bil pa, mi smo začeli tam, mislim, da 77. leta, to pred vojaščino in to smo igrali potem v domačem enem takem mladinskem klubu v Starem trgu, so bili plesi in vedno je bilo nabito polno. Seveda pol se pa prišli pozivi za služenje vojaškega roka in se je to pač prekinjalo. Ne?
0: To takrat je bilo še takrat v Jugoslaviji, bilo še dve leti ali koliko?
1: A ne, ni bilo dve leti, je bilo eno leto dobro, 15 mesecev recimo.
0: Ja, ampak prvo harmoniko vam je pa menda podarila soseda, ena gospa, to je stara mama od nekoga?
1: Ne, moja stara mama.
0: A, vaša stara mama?
1: Moja stara mama mi je kupila harmoniko pri sosedovih, so imeli eno staro harmoniko, jaz sem bil star takrat 5 let in jaz sem to harmoniko tako gledal pobožno, zmeraj sem hodil tam, pa imel sem eno igračo prej, ampak tisto ni bilo zarabiti in potem mi je stara mama kupila to harmoniko, sicer je bila fajn zmahana pa stara, ampak kljub temu sem jaz potem se začel učiti, jaz sem sam uk, popolni, In se spomnim, da je mama rekla, da sem po noči, tudi ko sem spal, sem sanjal, pa, da sem prste premikal, kot da igram.
0: Aha. Pa so tudi takrat že začeli peti zraven?
1: Ja, jaz sem kar pel skozi od začetka.
0: Ker bo to mogoče malce kasneje, ni to tako lahko, ne?
1: Igrati ne,
0: in zraven dihati, pa še pet.
1: Ja, to je bila ravno, no, jaz sem imel pol prvi nastop, tak javni nastop, sem imel že v prvem razredu. To je bilo za 29. november, je bila šolska proslava in učitelj je zvedel pač, da jaz nekaj igram.
0: Ja.
1: Je rekel, če lahko prinesem harmoniko, da bi mogoče nastopil. Najprej sem tam pred njim moral nekaj zaigrati, da se prepričal, če sploh je kaj. In sem pol nastopil na proslavi, se lepo postavil pred tablo in zaigral tisto, kdo pa so ti mladi fantje, seveda, da so bile za 29. november, je bila takšne sorte proslava tudi.
0: Ja, pač takrat v prejšnji domovini, ne?
1: Ja, seveda.
0: Ko je bil tist praznik. Ja, tole me še zanima, ne? Na začetku ste verjetno tudi kakšne, ko ste nastopali z ansamblom, od drugih igrali, ampak zadnjih nekje 30-35 let pa samo na veselicah, zabavah, samo svoje pesmi, ne?
1: Ja. Mi smo, seveda začeli smo, se nismo imeli svojega repertoarja, ne?
0: Ja.
1: Pač smo igrali pesmi oziroma skladbe, ki so bile popularne, ki so se poslušale.
0: Uh-huh.
1: Potem, ko smo začeli svoje pesmi ustvarjati in to, recimo, lahko rečem, zadnjih 20-30 let smo igrali izključno samo svoje pesmi.
0: Ja.
1: Celo veselico, recimo, 6 ur samo naše pesmi.
0: Super.
1: Razen teh modernih, no, zabavnih, to pač nismo imeli. Ampak, kaj se tiče narodno-zabavnega programa, smo igrali izključno samo svoje.
0: Tako. Gremo poslušati ansambel Tonija Werderberja, Nič ni lepšega.

0: Še vedno poslušate novomeški radio Sraka in Srakino sobotno veselico, v kateri gostim Tonija Verderberja in tudi predstavljamo 45 let igranja tega ansambla, pa tudi 80 let bo sicer drugo leto od rojstva Fanike Požek, bo pa že čez nekaj dni koncert oziroma prvi večer Fanike Požek, to bo v petek 16. oktobra ob 19. uri v kulturnem domu Črnomelj. Upam, da sem to vse prav povedal,
1: ja, Toni,
0: bova še potem bolj podrobno o tem koncertu, ker me tole še zanima glede tiste tamborice. Kako ste spoznali ta inštrument? Mislim, saj Bela krajina je znana po njem.
1: Ja, Bela krajina je znana in tudi v folklornih skupinah praviloma spremljajo tamborice, plesalce. Ja. No, jaz sem tudi pri folklori že, lahko rečem, že takoj po osnovne šoli, ker to je bilo nekako pri nas kar
0: popularno.
1: Popularno, ja. Že osnovno šolci smo nastopali tudi pri folklori in to folklorno skupino je spremljala ena tamboraška skupina, to je sodelski tamboraši, so tam blizu Starega trga. In jaz sem večkrat zel tudi, ko smo šli kam nastopati, sem zel harmoniko sabo in smo potem v prostem času, oziroma ko smo končali nastop, ko je bilo polni seveda veselja, energije, sem jaz igral harmoniko in tamboraši skupaj in to je meni zelo lepo zvenelo, tamborice in harmonika, pa sem pa začel razmišljati, da bi bila to fajn kombinacija, če bi vključil tudi v svoj ansambl, ta inštrument, tamborico. Ne?
0: Tako.
1: Spomnim se, da sem prvič imel tamborico, ko smo se prvič prijavili na Ptujski festival, sem imel eno polko posneto, da sem dodal trobento, en valček, sem pa kar sam doma s tamborico nasnel ene vložke in sem se potem hotel pač dobiti eno strokovno mnenje o tem in sem poklical gospoda Kajetana Zupana v Ljubljano, on je bil glavni urednik takrat tudi za četrtkove večere in te prireditve, ko so jih imeli na RTV, recimo Kaj znaš, to veljaš, tako da sem ga že poznal, ko smo nastopali na tej oddaji Kar znaš, to veljaš in tam smo tudi zmagali takrat in sem se z njim dogovoril, jaz to v njemu prinesem, on poslušal prvo, je bila tista trobenta, je rekel to, pa Belokrajinci pa trobenta, pa kje ste to videli, pravi se, to so že Gorenci naredili zdavnih, to imajo oni. Pol pa jaz kar čakam, ne, pa druga je bila pa slišal tamborico, dobro se spomnim, on je kar poskočil tako za mizo, je rekel, to je pa zadetek, pravi, to je pa sigurno in to k vam paše in tak se je začelo pol.
0: Ja, na začetku ste nastopali verjetno v noša, pa sem pa zasledil, da imate pa neko posebno opravo, ne, tudi emblem svoj.
1: Ja.
0: Še to malce opišete.
1: Mi smo, vem, ko smo dobili prvo povabilo v tujino, v Stuttgart smo šli in smo se oblekli te naše folklorne nošene.
0: Ja.
1: Smo rekli, ok, če imajo folklorne, če imajo Gorenci svoje, bo imeli pa Belokrajinci tudi svoje, ne. Da bi se mi oblačili v Gorenski, nekako ne gre, ne. Potem to je bilo, sem enkrat mislim, pa na Ptujskem festivalu smo imeli te noše, ampak drugače pa potem smo nekako prišli do spoznanja, da to je tudi veliko pripomogla moja žena, Irena, je pač, to je prvič, je vse belo, to je tak občutljivo, drugič je nerodno, ohlapno in če imaš inštrument na sebi, to kar ti pol so na poti, rokavi pa take stvari. No in smo naredili en kompromis, tako da imamo črne hlače, normalne čevle, potem srajce so pa take belokrajinske, z tem belokrajinskim vzorcem, z emblemom ATV, ansambl Tonija Verderberja. In in še take telovnike čez črne obrobljene z rdečim. Je malo povezave z folklorno nošo, ampak ja. Ni pa to folklora in je pa tudi bolj praktično. In...
0: Res je. Naslednja pesem bo Veter je napisal pravljico, torej melodijo ste ustvarili vi, besedilo Fanika Požek, ja. Bi še kaj komentirali?
1: Ja, to je ena taka tipična Fanikina pesem, ona je bila umetnica za, mislim, vseh pogledih, no, ampak ja. Najrajši je pa, če je imela kako tako ljubezensko besedilo, me je kar poklicala in rekla, nekaj imam za vas, nekaj imam za vas. Ja. To je bilo sigurno, nikoli ni zgrešila, bi rekel. Ne. Vse nje pesmi in vsa besedila so poslušalci zelo lepo sprejeli.
0: Ja, menda, ona ni marala tako po naročilu pisati. Ne,
1: ne, to ja. Ni. To ni. In midva sva imela tudi takšen odnos, kot sem že prej povedal, ko je imela kaj primernega za moj ansambl, me je kar poklicala, imam nekaj, mi je poslala, ali sem šel iskat in potem sem jaz melodijo nabesedilo ponovadi vedno naredil. Ne. Uh-huh. Se mi zdi, da sem nekako, mi je bilo to lažje, da sem poiskal neki, na kakšen način bi to besedilo poslušalcem povedal.
0: Ja, pa ste tudi vi že kdaj mogoče probali, da bi pa kakšno besedilo napisali?
1: Ah, ne, jaz, zdaj to je tako, ne. Jaz rečem, vsak ne dela tisto, kaj, kaj zna.
0: Se strinjam, ja.
1: Če je bilo treba mogoče kaj zaradi kakšnega zloga ali kaj, uh-huh. Če treba kaj, kaj, ampak vedno sem se posvetoval z avtorjem, če lahko to naredim, ki včasih imaš kaj viška ali pa manjka kaj, kaj glede na melodijo, ne,
0: sveda. Ja, ja.
1: Metrika mora biti tudi, ne. Tako. Sicer Fanika je imela to vse prešteto.
0: Res je.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico, poslušamo pa pesmi ansambla Tonija Verderberja iz Bele krajine in takole zaenkrat tele pesmi je besedilo ustvarila Fanika Požek, melodije pa Toni Verderber seveda. Toni, vi ste seveda ustanovni član, igrate diatonično harmoniko pa tudi pojete, ta značilen glas, to človek če sliši nekje na radijski postaji, takoj ve, to je pa Toni Verderber.
1: Ja, fajn.
0: Ste nekaj posebnega, ne? Recimo tako kot so Slav, ja. Avsenik, Beneški fantje.
1: Ja, tudi. Jaz menim tako, ne? Recimo dobro nas loči tudi sama tamborica, potem tudi naše melodije, recimo naše pesmi so malo drugačne. Se mi zdi, da imamo neki svoj izrazno, kar zadnje čase se mi zdi, da kar malo manjka pri ansamblih.
0: Ja.
1: Tudi sama...
0: Mislite na te mlajše verjetno?
1: Ja, to je, ja. Je pa res to, ko jaz recimo pojem vodilni glas in tudi sole in to, dobro se spomnim našega prvega, ko smo se prvič prijavili na Ptujski festival in takrat seveda so strokovnjaki tam, ki da nekako zamejo malo že na sami audiciji, so rekli, ja, boste šli nastopati in to, ampak so rekli, kako boš pa ti zmogel pet in igrati. Ja. Jaz to počnem že so življenje. Pravi, ker dejansko je, ne, to je dvojna koncentracija, pa tudi fizično je z diatonično harmoniko pet, ponovadi, recimo, jaz vem, ko sem se učil igrati, pa to jaz sem dihal z mehom, ne, ker to pri diatonični harmoniki ni vseeno, kam vlečeš meh, ne, je to pogojeno, je za pol to ona razlika, ne, noter, ali pa ven meh na isti tipki, recimo, ne, ampak jaz sem to nekako sprejel in mislim, da se je kar prijelo, ne, zdaj, če pogledam te mlade harmonikarje, kar si pojejo.
0: Ja. V sin je tudi v ansamblu, ne? Že od leta 2003, če se namotim,
1: ja,
0: pa
1: tako.
0: Igra tamborico.
1: Ja, sin Domen je zamenjal Boruta Klobučarja, ki je bil tamboraš od začetka. Potem je on pač nehal igrat z nami, je imel tudi tako službo, da mu to pač ni mogel uskladiti vsega skupaj. No in takrat je na srečo moj sin Domen, on je bil pa že igral v tem znamenitem belokranjskem orkestru Dobreč, tako da se je tudi tam naučil tega inštrumenta in ni bil težek prehod, tako da je zdaj že 23 let pa nas.
0: Ko gre hitro čas.
1: Ja.
0: Ja, pa Jože Kastelec je tudi ustanovni član. Pa...
1: Jože Kastelec je ustanovni član, kitarist in tudi poje. Moj pa njegov glas se mi zdi, da se lepo ujemata. Potem je bas kitarist, je Pavle Šterk, zdaj spet. Mes ga je nekaj časa, ki je bil tudi imel težave, Pavle je imel težave z ramenom in ga zamenjal Tomaž Zorko, ta čas je bil kar 10 let, skoraj pri nas Tomaž Zorko, smo tudi se odlično ujeli, zdaj pa spet je pa Pavle spet prišel nazaj, tako da smo spet, bi rekel, več ali manj stara postava.
0: Ja, tukaj imam nekaj zabeleženo, da član od leta 2003 bil tudi Dušan Vrlinič.
1: Ja, tudi Dušan Vrlinič je bil, no, zdaj on malo manj. Njega smo pač bolj je bil koristen pri zabavnem programu, namreč on je klaviaturist in je vladal klaviature, pa tudi še tretji glas je malo pomagal.
0: Ja. Naslednja pesem bo Objemi svoje drevo, to tudi, če ne bi zasledil, bi sklepal, da je verjetno to napisala besedilo Fani Kapožek.
1: Ja, seveda Fani Kapožek. To je tako optimistično oziroma besedilo, ne, da vedno imaš zaslombo nekje lahko.
0: Gremo poslušati.

0: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.
1: Ja, v Srakini veselici poslušamo takole čarobne pesmi, katere besedilo je ustvarila žal že pokojna Fanika Požek, melodijo pa Toni Verderber, ki je tudi moj današnji gost. Ja, Toni, da greva še na tele albume, ne? To je ja. Kar nekaj ustvarili, pa mislim, da približno 6 pri založbi Sraka.
2: Ja, tako, 6 jih je išlo pri založbi Sraka. Mislim, da sta 2 celo dosegla zlato naklado, eno srebrno, tako da smo res z tega mesta se lepo zahvaljujem tudi založbi Sraka, Dragotu Volku in Boži, smo se fajn razumeli in mislim, da je to tudi pripomoglo, seveda.
1: Ja, pa tudi mislim, da saj ena videokaseta pri nas Belokrancih, to je bilo pa že leta 1989.
2: Ja, to je pa išlo pri RTB-u, Beogorska založba, takrat, ko smo posneli ta album pri nas Belokrancih, ja. Smo potem tudi posneli videokaseto. Vsi posnetki so iz našega konca, iz Kolpske doline, iz Poljanske doline, tako da je bilo to kar lepo takrat. Ja.
1: Pa se so tudi posnetki ne, iz raznih festivalov, nastopov tudi na televiziji, so na YouTubu, ne?
2: Ja, na YouTubu, ja, je tega kar.
1: Imate pa tudi spletno stran, pa tudi te sodobne družbene medije uporabljate verjetno.
2: Tudi to, tudi Facebook skupino imamo, pa tako da, kdaj pa kdaj kaj, napišemo kaj novega v našem ansamblu. Drugače pa recimo v teh 45 letih imamo enih 160 avtorskih skladbic, vse so tudi, če rečem tako, arhivirane v Ljubljanskem arhivu. Nešteto nastopov, nešteto potovanj, tudi daljše turneje v Ameriko in Kanado, seveda. Tam smo bili 3-krat.
1: Ja, če vas le lahko malce zmotim, to mi je bila zanimiva, tako sem zasledil informacijo, da ko so šli ali prvič v Kanado,
2: ja.
1: Ste se kar malce bali, kako vas bo tam publika sprejela, ne?
2: Ja.
1: Pa ste bili potem pozitivno presenečeni.
2: Ja, to je pa res. Ja, to se pa dobro spomnim. Jaz sem rekel, kaj bomo mi zdaj tam igrali, a ti ljudje poznajo naše pesmi ali ne. In ko smo prišli tam, se spomnim prvega nastopa, ko smo postavljali ozvočenje, so že hodili k nam, a boste zaigrali Lepa so jutra, a boste zaigrali kaj sve. Ja. Pri nas v Belokrancih Beli kamen ljubezni, Čašo sreče ali pa se neko da, seveda bomo. In sem bil takoj pomirjen.
1: Ja. Naslednja pesem bo Stari vlak, ta je recimo meni kar priljubljena, se rad vozim z vlakom, tukaj kašen komentar, to je ponovno tudi avtorica besedila Panika. Fanika Požek.
2: Ja, to je, bi rekel, to je eno zadnjih njenih besedil, ki jih je še napisala za naš ansambl. Išel je pa mogoče 1-2 leti prej, pred njenim odhodom.
1: Tako, evo, Stari vlak, ansambla Toni Verderberja, na valovih Radija Sraka.
2: Je pa to ena prispodoba, ne? Ni to, ne gre pesem o vlaku, ampak o človeškem življenju. Ti stopaš na določenih postajah stopaš, na določenih postajah izstopaš. Ja. Zdaj, a si zadeval, nisi, je pa druga stvar.
1: Tako.

0: На радио Срака послушате Сракино Саботно Веселица. Мой гост па е Тони Вердербер. Тони, наследна песен има наслов Тисто лето, та бо па примерно на радио Срака сай ше ни била в нашем архиву, здай па е, кончно. Кашен коментар за njo?
1: Ja, to me veseli, da je v arhivu. Ja, ena lepa ljubezenska pesem, seveda od Fanike Požek. Govori pa ravno o tej moji domačiji, ki je tako blizu Kolpe in nad hišnici nad Kolpo je košček najenih nebes.
0: Ja, in vi ste se na tisti domači niste se rodili v porodnišnici, pa še doma, ne?
1: Seveda.
0: Tam je bilo predaleč, ne?
1: Doma. Tako da me nisem mogli zamenjati.
0: Ja. To ni mogoče še kakšne nagrade, ne? Kaj ste, kaj so vam tudi podelili? Neka občina Črnomelj?
1: Ja, seveda v teh vseh letih se nabere veliko teh priznanj, nagrad razno raznih. Recimo en, če izpostavim, zelo draga mi je nagrada, recimo častni grb starega trga ob Kolpi, ne, kot to mi veliko pomeni, da ti domačini dajo takšno priznanje, potem Župančičeva diploma občine Črnomelj, no, pred nekaj leti sem dobil tudi Župančičevo plaketo od občine Črnomelj, potem so pa te razno razne še, bi rekel, zlati slovenski slavček, pa brunasti slavček, pa najviže na Radio Slovenija, recimo, pa takšne nagrade. No, poleg seveda teh zlatih plošč in kaset, to je pa tudi eno veliko priznanje. Ne? Največje priznanje se mi zdi pa, da nas poslušalci radi poslušajo in da
0: sploh na radio Sraka za glasbene želje ste med priljubljenimi ansambli.
1: No, to je lepo slišati. Ja. Vse v tem je tudi namen in če nekaj delaš, da je to opaženo in smo zelo hvaležni publiki tudi za to.
0: Tako. Ansambel Tonija Vardarberja in Tisto leto.

0: Toni Verderber je moj gost v Srakini sobotni veselici. Toni, kako je torej pravilno? Bela krajina ali bela krajina?
1: Eno in drugo. bela krajina.
0: Ja, včasih v kakšni pesmi treba tudi malce na glas.
1: Ja, seveda, ker je treba na glas malo prilagoditi rimine.
0: Ja. Naslednja pesem bo Pastirica. Melodija je vaša, ne? Predvidevam. Ja. Besedilo pa je napisal gospod Ivan Sivec, mogoče še tukaj kaj poveste
1: ja,
0: o vašem Zivanom, sodelovanju.
1: Z Ivanom Sivcem tudi kar veliko sodelujemo. Naj povem, da je on zdaj dejansko na Medini še ostal, recimo v teh starejših, ne? Fanike ni, Tonija Gašperča ni. Ivan Sivec je pa, z njim smo začeli tam nekaj leta, 93-94 in že to prvo besedilo, ki je napisal za moj ansambl, ima naslov Kruh po noči spi.
0: A, to je ena najbolj znanih.
1: In ta se je zelo, zelo prijela. Tako da z Sivcem smo naredili skupaj, bi rekel, preko 20 pesmi tudi.
0: Torej, bili ste v tujini, ste prej omenili Nemčijo, tudi mislim, da v Franciji.
1: Ja, v Franciji smo bili veliko krat, na severu bolj.
0: Trikrat v Kanadi, ne?
1: Trikrat, ja, to so bile daljše turneje, to so bile turneje po 4-5 tednov. Potem na Švedsko smo kar veliko krat šli tudi, po Nemčiji tudi.
0: Je tukaj publika v Evropi kaj drugačna kot tam v Ameriki, v Kanadi?
1: Ja, mogoče, no, ampak tem našim izseljencem je zelo, zelo lepo igrati. To so vedno, recimo, ko so ravno pri Kruh po noči spi, kadar smo zaigrali to pesem, to si kar sav zavidel v očeh teh ljudi, ki so se spominjali seveda svoje prejšnje domovine.
0: Ja, pa da gremo sedaj na ta koncert, torej spominski koncert o 45-letnici ansambla Tonija Verderberja, pa obziroma večer Fanike, to bo prvi večer Fanike Požeg, ne?
1: Ja, to je, kolikor jaz vem, mene so oni povabili, to ni moja ideja bila, ja. Ampak so mene povabili, ker vejo pač iz kulturnega doma, vejo, da smo s Faniko veliko sodelovali. Mi smo imeli tudi svoj čas, 15 let, vsako leto koncert ravno v tej dvorani, sicer še stari, zdaj je prenovljena, je čudovito zrihtana. To so bili ti koncerti v letu Osoraj in to smo imeli vedno med Božičem in novim letom. Ponovadi je tam bilo tam 27. ali 28. decembra in to so bili res zelo razprodani in obiskani koncerti. Vedno smo predstavili tudi kaj novega, smo naredili, pa smo imeli pa tudi goste, kakšne izvajalce. Ponovadi smo pa tudi, ko smo predstavljali naše nove albume, smo povabili tudi avtorje besedil. Fanika Požeg je bila veliko krat z nami na odri, Toni Gašperič, Ivan Sivec, tako da smo pač naredili na konc leta kot eno inventuro, kaj smo, ali pa ko smo se vrnili iz turnej, da smo kakve vtise, lepe dogodke tudi povedali našim poslušalcem.
0: Ja, bo ta večer imel še prvi večer Fanike Požeg še poseben simbolni pomen, kaj ti drugo leto, torej leta 2027, bo minilo 80 let od njenega rojstva. Ne?
1: Rojstva, ja.
0: Tako. To pa bo v petek, 16. oktober ob 19. uri v kulturnem domu.
1: V kulturnem domu v Črnomlju.
0: V Črnomlju.
1: Ja, je pa lepa dvorana, zdaj je prenovljena, tako da je res pravi užitek biti v tej dvorani in smo tudi počaščeni, da bomo lahko nastopali tam in nekako istočasno obeležili tudi svojo 45-letnico.
0: Tako.

0: Poslušate Srakino sobotno veselico. Toni Verderber je moj gost. Toni, tukaj v tej pesmi je bila tudi neka knjiga omenjena, pa sem se spomnil, da poleg besedil za narodno zbano glasbo je Fanika Požek pisala tudi pesmi, kratke zgodbe in scenarije, pa izdala knjigo Dozorele sanje, v kateri vsaj delno zbran ves njen opus.
1: Ja, ja. Ja, Fanika je bila res, lahko rečem, neizčrpen vir vsega, ne. Uh-huh. Če gremo od besedil do, mislim, zelo, zelo, zelo v redu tudi kot oseba, tako da.
0: Uh-huh. Veliko let je tudi bila aktivno.
1: Smo hvaležni za vse, ne.
0: Ja, je bila aktivna v društvu pesnikov slovenske glasbe, ne. Je bila tudi podpredsednica nekaj let.
1: Ja.
0: Pa predsednica komisije za oceno besedil na novo sprejetih članov, recimo. Pa so, ja, kar povejte.
1: Ja, no, mislim, poleg Fanike seveda smo veliko let sodelovali tudi s Tonijem Gašperičem.
0: Ja.
1: Toni Gašperič je bil dejansko, jaz sem večkrat rekel, on je bil kot še en dodaten član ansambla. Veliko je nastopal z nami, tudi na naših koncertih je veliko krat povezoval, nastopal kot s humorjem.
0: Uh-huh. V Kanado je šel z vami, ne?
1: Tudi v Kanado je šel z nami. Prvič, ko smo šli, prvič smo šli v ta vzhodni del, se pravi Ontario, pa tudi Amerike en del, drugič, pa tretjič tudi smo šli pa v zapadno, v British Columbia, seveda, uh-huh. Alberto, pa taj, te province tam.
0: No, pa ste kar
1: ja.
0: Velik, ne, šli iz ene strani Amerike na drugo strani
1: ja,
0: kontinenta,
1: kar.
0: Severne Amerike.
1: Ja. Ampak to so bila vse zelo taka prisrčna potovanja in ti ljudje so res želni tam naše domače besede, naših pesmi, pa ne sem naših, ampak slovenskih, ne, domačih, ja. Tako da je, to so bile res taki nepozabna srečenja in tudi prijateljstva so nastala in se tudi srečamo, ko, če pridejo sem, se s temi ljudmi srečamo, ko so nas tam gostili in povabili.
0: Ja. Tudi imamo kar nekaj zvestih poslušalcev, ki pokliče potem, ko bodo glasbene želje, ko se medo pomeniva v Srakino veselico, recimo Stanko iz Kanade, pa še kdo bi se našel.
1: Ja. No, no.
0: Tako, mogoče se še oglasijo danes.
1: Ja.
0: Ja. Toni, teci Kolpa moja, ne, tudi Toni Gašperič je bil povezan s Kolpo, oziroma živel blizu.
1: Seveda.
0: Ja.
1: Ja, s Tonijem sva tudi veliko, bi rekel, imela sva zelo podobne poglede na Belo krajino, na dobroto Belokrajncev, na lepote naravne in tako da ni bilo težko uglasbiti Tonijevo besedilo ali pa Fanikino.
0: Ja, pa mogoče še takole na koncu me zanima glede vašega kraja, ne, Stari trg.
1: Ja.
0: Ob Kolpi sem zasledil, da tam so že v rimski dobi, ne, neki grobovi so rimski že v prav zgodovini, da je bil kraj naseljen, oziroma tistem območju, ne? Da so bile neke naseljbine.
1: Ok, jaz nisem zgodovinar, tako da težko kaj povem o tem. Se, tudi jaz sem to slišal, ampak da bi pa nekaj konkretnega lahko povedal, pa,
0: ja, pa
1: ravno ne.
0: Nekje sem zasledil, da se vi medvedov nekaj ne preveč bojite, da so plašni, ste nekoč rekli.
1: O ja, si medvedi so plašni, ja. Seveda so. Mm-hmm. Medvedi so ravno tako plašni kot zajci, samo tako da medveda se ni treba bati. Mm-hmm. Ko greš v gost, pač moraš biti, se obnašati normalno, ne se pretihotapiti medvedu za hrbet. Pa.
0: Ja,
1: potem
0: nevarno.
1: Se bo strašil, seveda se bo, ja, on in ti.
0: Kot človek, če ga presenetiš, ja, pride za hrbet, ja. Toni, takole ob koncu še enkrat povabiva na koncert, torej večer, prvi večer Fanike Požek, spominski koncert ob tudi 45-letnici ansambla vašega, torej ansambla Tonija Verderberja, ki bo v petek 16. oktober ob 19. uri v kulturnem domu Črnomelj. Kdo je vse vabljen, vse generacije, ljubitelji domače glasbe, belokranske?
1: Kdor hoče slušati naše pesmi, pretežno bojo seveda Fanikine, kajti ta večer je tudi nekako pod njenim naslovom. Zaigrali bomo pa nekaj tudi od Tonija Gašpariča pa od Ivana Sivca, tako da bo beseda tekla seveda tudi o naši 45-letnici, ampak nekaj pretirano, več bo glasbe kot...
0: Ja, pa se vam je teh 45 let tako hitro odvrtilo, če sedaj pogledate nazaj?
1: To je skoraj tak vprašanje, ja, zelo hitro. Uh-huh. Zelo hitro. Se mi zdi, da ne vem, da bi treba še, ne vem kaj,
0: ja,
1: podvojiti, naj mi podvojiti, če bi se dalo, ampak to se ne da. Ne.
0: Sem tudi nekje zasledil, mogoče še to, da imate še veliko besedil, pa niste napisali melodije, ampak to ne, od Fanike, ne? Od kakšnih drugih avtorjev so vam pošiljali?
1: Ja, seveda pošiljajo razno razni, ker tako je, ne? Vsak bi rad, mislim vsak, ne. Zdaj, če nekdo napiše eno besedilo, pa bi rad to, da bi se to uglasbilo, da bi se to slišalo nekaj po radiju ali pa, kaj jaz vem, bi videlo na nekih prireditvah, ampak vsako besedilo ni ravno za prepevanje, no.
0: Ja.
1: Tako da, kar se tiče besedil, sem bil zelo izbirčen. Mora biti lepa slovenska beseda, mora imeti besedilo nekaj povedati, imeti neko zgodbo, ali pa da se poslušalec najde noter, potem je to, se mi zdi, smiselno, da kaže, da bi prepevali sem nekaj rimo zaradi rime, pa ker se to fajn sliši, ampak to ni pa.
0: Ja, Toni pa še vedno poleg tega koncerta, ne, ki bo še tako nastopate, tudi če vas tako kdo povabi za kakšno presenečenje.
1: Veliko, ja. To nas zadnji čas je sploh veliko vabijo na ta, kako presenečenje. Evo, ravno danes sem prišel iz enega rojstnega dneva, smo zaigrali za presenečenje, jaz sem šel naprej, fantje so še ostali tam, ampak... Tako da smo veseli tega, da nas ljudje poznajo in hočejo slišati ravno naše pesmi.
0: Tako. In če kogarkoli kaj zanima, najde vašo spletno stran, tudi te uporabljate sodobne družbene medije, kot je recimo Facebook.
1: Facebook, ja.
0: Tam so tudi vsi kontakti, ne?
1: Seda.
0: Tudi kakšne zanimive informacije
1: se vidijo, ne? Vse je tam. In vse, kaj se novega dogaja, se tudi objavljeno zdaj, tak in tak.
0: Ja.
1: Drugi časi.
0: Tako, Toni Verderber, jaz se vam zahvaljujem za obisko našem studiju, sigurno boste še prišli, ste bili že večkrat gost, Srakine sobotne veselice, želim vam še veliko let uspešnega ustvarjanja, seveda čestitke imeno naše ekipe ob 45-letnici delovanja. Ne?
1: Hvala lepa.
0: Uspešen koncert pa se mogoče celo vidimo. Ne?
1: No, to bi bilo pa še lepše.
0: Ja.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo, z veseljem, vedno grem na Radio Sraka in imam lepe spomine, tudi moram reči, da ravno Radio Sraka nam je tudi veliko pomagal pri promociji našega ansambla, tako da hvala lepa res vsem.
0: Ja, Toni, srečno po domov.
1: Hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gospod Toni Vrder bo rešil počasi proti domu, sedaj pa v zraku ni sobotni veselici, takole 20 dobrih minut čez 22. Tudi končno čas za vaše glasbene predloge, glasbene želje. Lahko pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pa seveda lahko pišete preko elektronskega naslova na studio@radiosraka.com in če uporabljate družbeno mrežo, recimo Facebook, tudi obiščete našo Facebook stran in tam sporočite, kaj bi radi poslušali. Nekdo pa je ta čas že poklical, ko sem vse tole povedal, kako lahko pridete do pesmi po vašem izboru. Dober večer.
1: Ja, lep dober večer. Tukaj pa Tone.
0: Naš zvesti poslušalec.
1: Tako je.
0: Ja.
1: Če le nisem na veselici, poslušam Radio Sraka.
0: Ja, je pa Srakina veselica. Katero ste izbrali?
1: Slakovo, naša domovina.
0: Velja, lep valček.
1: Ja, lep. Pa v bistvu, kaj bi rekel, vse poslušalce bi povabil, da prije dosti jedno novo mesto. Mislim, zakaj te so še. Pa pohvalil bi pa seveda organizatorja Francija Smekarja, ker je veliko truda vložil.
0: Tako, smo tudi prejšnjo soboto predstavili ta koncert, ne, ki bo.
1: Aha.
0: Ja, v Srakini veselici.
1: Ja, ja, mislim, da sem poslušal, no. Da nisem bil kje, no, tako da.
0: Ja, lepo se imejte, lep večer še naprej.
1: Ja, enako, povidimo se v novom mestu, da ste, ne.
0: Tako, srečno, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: In tako na sporočilca, kdo je pisal, Ivanka se oglasila, prosim za pesem od prifarskih muzikantov. A, ravno prej bila ena, bo pa še sedaj še ena, zakaj pa ne. Jesen prihaja. Hvala za pesem in lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka, je napisala Ivanka iz Ljubljane.

0: še nekaj sekund in ura bo 22 in 30 minut, še urica in pol je časa, da za glasbeno željo pokličete v Srakino sobotno veselico na 0733221000 ali pa na koncu 800. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan, kako?
1: Ja, v redu, poslušal sem nadajo, goste sem imel v redu, sem vesel, sem malo imel, sem malo poslušal, pa tudi na stari zrk sem tudi pomil rudnik Prikolice dolje, ki so hodili ribiči na dopust dolje.
0: A, pa poznate tiste kraje?
1: Ja, ja, poznam.
0: Ja, poznam. No, fino, bravo.
1: Ja, ja, ja. Ja. Spominjamo tudi na to, ja.
0: Lepo. Ja. In katero pa boste sedaj poslušali?
1: Ja, dan sem pa rekel malo, da so mi imeli ansambel Vilja Petiča od jesenjine na pesni naslov. Pa,
0: aha, sva brskala torej kvintet Vilja Petriča, Valček, Osamljeno jesen, jaz mislim, da je to ta, ki jo imate v mislih.
1: No, upal, no, pa drugi drugo.
0: Tako, velja. Marjan, ja. Kaj nastopate sedaj?
1: Ja, smo imeli nastop, v četrtek smo imeli nastop, pa še pripravljamo še, da bo nek nastop, pa še tudi, ja, vaje pa tako naprej, se več, kako je to.
0: Ste pridni.
1: Tako, ja.
0: Ja. Ja. Lepo se imejte, pa lepe sanje potem.
1: Ja, tako pozdravim, Boštjana bi pozdravil, pa Stanko čez veliko lužo, pa vas v studio, pa srečno, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Srečno v Zasavje, nasvidenje, se slišiva.
1: Ja, srečno.
0: Takole, no, naprej nas poročila, dober večer, Radio Sraka, to je Dušan iz Koblenca, aha, še en iz Nemčije, poslušalec, lepo pozdravljam Milana, Anico, Elico, Silvo, Marjana, in še ostale, ki ga poznajo. Hvala za pozdrave, rad bi slišal Odal se nika Slovenije, odkot lepote, tvojo lep sobotni večer, nam želi torej poslušalec Dušan iz Nemčije.

Poslušate Radio Sraken, Srakino sobotno veselico, telefonski številki sta 0733-22-100 in pa 0733-22-800. Takole čaka pogromno sporočilo naših elektronskih predalih, oglasil se je naš poslušalec Franček. Dober večer v sobotni Srakini veselici, piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesmico En od fantov vseh vetrov po vašem izboru, pozdravi pa gredo vsem, kateri posluša najboljši radio na Dolenjskem, jutri pa lepo nedeljo in lahko noč potem. Franček, evo sem izbral eno lepo njihovo, glede na to, da je skoraj še poletno vreme, imamo to indijansko poletje, tako na začetku oktobra, ko so temperature saj tam na obali, na morju, v senci še do 25 stopinj in bomo slišali zadnji poletni dan.

takole, še 16 minut in ura bo 23, takole, sporočilca kar dežuje, telefona zaenkrat mu učita, tako da pokličite predvsem tisti, ki pravite, da nas težko prikličete, liniji ste trenutno prosti, vi se pa preko Facebooka na zvesti poslušala carne, dobro večer, Silvester, danes bi rad slišal od Firbcev katerokoli, hvala in lepo nedeljo jutri, Arne, ki pozdravlja vas v studio in babico v Zidani most, no jaz vračam pozdrav obema nazaj, našima dvema zvestima poslušalcama, Arne sem izbral kar tisto, kjer bo še pevka zraven oziroma Tjaša Božič, malo gor, tako, upam, da vam bo všeč, lepo se imajta z babico, takole pa še ena pesmica bo, pozdravljeni, zaželel bi si pesem Nikole Karoviča, tužna Meksikanka, a en tak lep Evergreenček, pozdrav sem in jutri lepo nedeljo pa je napisal naš poslušalec Miha.

Mexique, Poshlushamo, Va Radio, Fiesta Mexicana y Radio Raka.

0: Poslušali smo ansambel Snežnik in pesem za rojstni dan, kajti to sta si zaželela Anica in Milan iz Skoblenca, ki se ta trenutek oziroma tedni nahajata v domovini v Sloveniji in nas lepo pozdravljata in pozdravljata Šelico Oroje pri Čatežu, pa Boštjana, posebno pa Marjan in vse ostale domače. Hvala za vaš trud in ostanite zdrav, ste še napisala, ja, vračam vam pozdrave, lepo, da sta tukaj v naši prelepi Sloveniji, uživajte o poslušanju. No in ne boste verjeli, mislim, da se je oglasil tudi Boštjan. Dober večer.
1: Dober večer, Silvester, Boštjan pri telefona.
0: Ja, Boštjan, vidite, tudi vi ste popularni, vas pozdravljajo.
1: Ja, pošlo sem čez skoza, hvala lepa.
0: Ja, kako, Boštjan?
1: V redu, hvala lepa, zdravje se je zboljšalo, edino srce čaka za spod bojevalca, no, še za operacijo.
0: Upam, da bo vse v redu, ne, potekalo.
1: A to, pa... bo, to ne bo nič hudra, to sem že, mislim, to sem že videl, kako to gre, in ne nič hudra, to bo nič kaj to.
0: A, ste pogumni. Ja. Ja. Boštjane, lepa jesen, ne?
1: Ja, lepa je, pa pokakaša bo pa zima.
0: A, pravijo, da bo milo, da ne bo tako hudo.
1: A ne bo, no, sem jaz pa pravi, da, da pa mogla biti malo dosto snega, kakor je bilo včasih.
0: Tudi jaz se strinam, da bi bilo tako, ne? Ko je bilo še, ko sem bil majhen meter, pa smo delali tiste snežne gradove.
1: Ja, pa smo hodili, pa je škripalo, zdaj pa še to nič dosto.
0: Res je, ne? Pa kako smo se sankali, pa kepali, ne?
1: Ja, pa lušni je bilo včasih.
0: Točno tako, kot v pravljici. Ja, pesmica pa bo katera?
1: Mesec sem poslal, ko ste rekli, da ne in to nov tisto druga.
0: Aha, mogoče še ni, včasih pride malce zamudo sporočilo.
1: Aha, no pa bo pole pa to ne ta rosa sreča, jaz sem tudi pravi napisal.
0: Aha, Boštjan je priletelo, samo brez naslova ste napisali, zato potem se pa spregleda, evo je prišlo. Tako. Aha. Ampak se mi že sedaj povedali, tako da to je aha, to, ne?
1: Pa lahko, ja, pa lahko še pozdravim.
0: Ja.
1: Pa v tebo studija, pa Anica Nečijo, ki pravi mene, pa Marjana, pa Frančeka, pa Damjano, pa Ploseve, pa samostalne, ki me poznajo. Pa lepo nedeljo, te želim se, Silvester, pa ostani zdrav.
0: Enako, Boštjan, držite se, pa se slišiva.
1: Ja, hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole pa naprej še, kaj je še tukaj le ostalo, da ne bom koga pozabil. Damjana se je oglasila... Samo da mi tole preklopi, gospod Silvester, dober večer, glasbo prosim Zoran Cilenšek, Zlata mama, pozdravljam vse moje, napisala Damjana, ko bo srakina veselica, kajte to je pisala že po 20 uri, a Damjana, malce ste se načekali, ker sem imel še pogovor s Tonijem Verderberjem po 21 uri, evo, sedaj pa bo čez nekaj minut, ampak najprej ansambl Tonata Rusa, pa Boštjan Romih, sreča za Boštjana.

radio, sraka, za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Tole je bil Zoran Cilenšek, za našo zveso poslušal Koda Mjane, z Ivančne Gorice ni bila ravno tista pesmica, ker v našem arhivu je bila, pa bila taka gasilska. Kdo nam je še pisal? Jožica iz Šentjurja. Dobar večer, prosim za glasbo na željo pesem od Primorskih fantov. Mi manjkaš, lep pozdrav vam v studiju in vsem poslušalcem in hvala za pesem, je torej napisala poslušalka Jožica. No, jutri, ko bo nedelja, bomo že 4. oktobra, bo spet obilo zanimivih oddaj v dopoldanskem programu na Radiu Sraka. Ena izmed teh je nedeljska šola kuhanja za vse ljubitelje kuhinje, dobre hrane. Skratka, prisluhnite jutri ob 9. uri do poldne in sicer jeseni se razveselimo orehov, lešnikov in kostanja, na voljo pa je še vrsta drugih oreškov ali lupinastega sadja. So sestavni del raznih nadevov in namazov ter hitra energijska priloga za malico. Jesti jih moramo zmerno zaradi možnih prebavnih težav. Več o tem bo torej povedala sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Jutri na Radiu Sraka ob 9. uri. Takole pa naprej na sporočilca. Dobro večer, tukaj je Dragec iz Krškega in da vas lepo pozdravljam v studiju, pa vse, ki me poznajo za glasbo na željo, pa od Rubina Češčena si Marija, pa hvala za predvajeno pesem. Dragec, bomo slišali tudi tale dolenski ansambel, lepo se imejte, najprej pa Primorski fantje in Valček, mi manjkaš.

0: Takole točno 13 minut je čez 23 uro, še vedno poslušate seveda Srakino sobotno veselico na Radiu Sraka iz Novega mesta. No, prej je moj današnji gost Toni Verderber iz Bele krajine povedal, da so tudi trikrat gostovali v Kanadi in omenil sem Stanko Tajnevo in smo ga priklicali. Dober večer, Stanko.
1: Dober večer. Včasih rata, včasih pa ne, danes je ratalo.
0: Bravo, imate srečo.
1: Veste, moj telefon samo štirke zazvoni,
0: ja?
1: In potem moraš pa ponovno. Ja, ne vem zakaj tako, če imaš na, jaz sem ta telefon, če imaš na domači liniji, na onem, on del časa zvoni, mogoče njih 8-krat ali pa še več.
0: Aha.
1: Pa ne.
0: To so te sodobne aparature, ampak sem, da vam je uspelo.
1: O ja.
0: katero ste izbrali?
1: Jaz pa pojdem na Gorensko.
0: Marija Ahačič bo zapela. Marija Ahačič.
1: Marija Ahačič, jaz se poznam, zdaj tudi ženska ustarela. Ali pa ona je lepo pela.
0: Ja.
1: Velik, lepi pesme.
0: Ste prej poslušali?
1: Ja, sem poslušal, ja.
0: Gospoda, ki je rekel, da so bili trikrat v Kanadi.
1: Ja, pa jaz se ne spomnim njega.
0: Aha.
1: Jaz se ga ne spomnim, Antonija Verberja. Ne vem, zato ki sem gledal včasih, pa to že velik let nazaj, mogoče 40 ali pa še več. Pa sem kar pozabil imena.
0: Aha.
1: In na glavne se spomnim bolj, onih pa ne. Stane Vidmar je tudi tukaj bil, enkrat sem... Ko slišim pesem, to pesem je pa pel tukaj.
0: Ja, je bil tudi že naš gost večkrat, Stane Vidmar.
1: Ja, in veste, takole ljudi so tako spremenjen, si jih ne vidim veliko.
0: Uh-huh.
1: Tako da, če se vsak dan v špegu pogledaš, pol veš, kdo si.
0: Ja.
1: Drgač pa 60 let, pa ne se veliko stvari na robe, drgač.
0: Stanko, imate lepo jesen v Kanadi?
1: Zelo, zelo lepo. Jaz sem že 64 let tukaj. Tukaj lepe še ne bilo nikoli.
0: No, evo, super.
1: Veste, je super lepo vreme imamo. Zdaj, po noči mogoče okrog 12, čez dan je okrog 20 ali 22.
0: Uh-huh.
1: In tako je za moj šport, golf, ko igramo, je prav lušen.
0: Čist podobno stanko kot pri nas. Meni kaže trenutno v Novem mestu nekje 90 stopin, ampak čez dan je bilo pa prijetno toploto, menih 22-23.
1: Ja, vi se tu ilušim, ko ne treba nič klime rabiti, ne nič. Malo okna odpreš, pa se ponos skladi.
0: Točno tako. Ja, Stanko, lepo se imejte, kaj ne rečem, dober sprejem preko interneta, uživajte v jeseni, ne, tam čez lužo.
1: Ja, hvala, gospod Silvester. Lep pozdrav vam in hvala lepa za pozdrave od Marjana, veliki Raufink, on je tam, in Boštjan, in Pavelca, ona tako rada sliši, če mečim se tako lepo pogovarjamo, šentjanske fare tam, ko sem jaz doma, uh-huh. Mokronago, Jože, vse poslušalce Radija Slaka. In zdaj, veste, kaj se je zgodil? Mene se povabil, jaz sem šel zdaj crkveni na letovišču pet pomagati.
0: Aha.
1: In so skoraj vsi tukaj rojeni, veste? In kakšne stare pesmi ali pa čičke, čačke pa ne vejo, ne znajo. Nisem, ko se znajo pet, ampak nekaj tile znajo, vejo, kaj pomeni. Ali pa jaz sem bil v Ameriki ni dvakrat, pa so pevci bili, pa sem rekel, ali ti veš, kaj besede, kaj to pomeni. Prav, malo ja, velik pa ne.
0: Tako,
1: dobar dan, pa kako si pa ti pa to znajo, ali pa take mehne besede, pa ne znajo.
0: Ja, da, in lahko svetujete tem mlajšim, ta umetna inteligenca, to preko interneta se da naložiti, nekaj malega zaplačati, pa potem se s pomočjo njo učiš jezika. Se tam ena gospa taka, kot robotkinja pojavi na ekranu telefona in ponavlja za njo, pa se naučiš lahko tujega jezika, evo. Pa lahko se naučijo slovenščine, še več besed.
1: Ja, o ja, vi ste si, kod naši utročki, naš tri, on znajo prilično slovenščino, tako da te starejšega ne pogruntaš, odkot je pršel. Ščirka je bolj tamal pa gre v krok redu v žep.
0: Ja, Stanko, samo tako, da vam je pestro tam v Kanadi. Se slišiva, lepo se imejte, lep večer. Oziroma tam še, še lepo popovdne. Lahko noč, ja, nasvidenje. Takole, kdo je še pisal dober večer, javljam se ponovno po dolgem času, če se le da srakine veselice ne zamudim. Tukaj pri nas v Komendi je zadnje dni zelo pestro, saj kolesarsko prvenstvo in prav tako potekajo priprave na jesenski sejm obrti in kmetijstva, ki ga pripravljamo naslednji vikend. Danes sem si zaželel pesem od ansambla Franca Mihaliča, moja ljubljena dežela. Ob tem bi pozdravil vas v studiju, pa poslušalca Toneta Poljansko dolino, kamor odhajamo jutri ter vse poslušalce. Prijeten vstop v jesen vsem skupaj in srečno je takole po napisal naš zvesti poslušalec Rok.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: še slabe 4 minutke in uro bo pol polnoči, tako da pol urice je še časa, da pokličete v Srakino sobotno veselico za vašo glasbeno željo. Dober večer.
1: Dober večer. Majda iz Kostrevnice.
0: Majda, še nič zaspani?
1: Ne.
0: Ja. Kako ste preživeli to lepo jesensko, oktobrsko soboto?
1: Ja, jaz sem bolj tako. Sem še na birglih, pa aha, me še kar malo boli.
0: A, morate se potem paziti, ampak srakica vam pa lajša, ne, ja, ulice?
1: Ja, to pa poslušam, ja.
0: Uh-huh. In sedaj bo ena prav za vas, katera?
1: V Toneta Rusa Pravi dom.
0: Uh-huh. Velja, bomo slišali.
1: Pa pozdravljam vas v studio, pa gospo Lojsko za vrstnik, pa vse poslušalce.
0: Lep večer.
1: Hvala za glasbeno željo.
0: Ja,
1: lahko noč.
0: Lep večer še naprej, pa tudi vam potem lahko noč. Na svidenje. No, jutri bo med drugim tudi čas za kmetijsko oddajo, ta pa bo na sporedu po nedeljski šoli kuhanje, in sicer ob 9:30. Tema pa bo sadjarstvo in razstava sadja v Metliki. V Sloveniji namreč je sadjarstvo pomembna kmetijska panoga, skupno imamo po podatkih iz leta 2025 nekaj nad 4000 hektarjev intenzivnih sadovnjakov. Prevladuje sadna vrsta jablana, ki je zasejena na 1917 hektarjih, sledi oreh na 658 hektarjih, pa leska na 240 hektarjih, na to hruška, 218 hektarjev, najmanj pa imamo jagodičevja, ki pa je glede dela najbolj intenzivno. Glede na stopno rasti se povečuje zanimanje za kostan, lesko, oreh, tudi ronijo in sibirsko borovnico in tudi za nove sadne vrste na manjših površinah, na primer kaki, figa, kivi, zaradi podnebnih sprememb, novih tržnih poti in zanimanja pridelovalcev. Več o sadjarstvu in razstavi nam bo jutrišnji kmetijski oddaj povedala naša gostja Katja Jaklevič, terenska kmetijska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskemu zavodu, Novo mesto, izpostava Črnomelj, Metlika. Lepo vabljeni k poslušanju. Takole pa še eno sporočilce preberem iz Facebooka. Dobro večer, Jožica iz Kamnika, jaz pa bi rada poslušala Venček Slakovi, hvala za pesem in lepo nedeljo jutri. Evo, sem izbral kar tist njihov Venček zapleši z menoj, primerno tele srakini sobotni veselici. Lepo zdrav tam proti Gorenski.

0: 0937-332-2100 ali pa na koncu 800, je tako telefonska številka, še nekje slabih 20 minut na voljo do polnoči v Srakini sobotni veselici. Dober večer.
1: Dober večer. Tu pa Anica z Botraja.
0: Anica, vedno takole ob koncu daje, vam uspe, ne?
1: Ja, a dobro, nisem dosta, malo prej sem zvala, nisem se dosta mantala.
0: Ja. Ste mi zaupali, da ste prej poslušali, Tonja?
1: Ja, sem. Skos od začetka. To je naš muzikant, bi rekla, jaz po domača, priljubljen naš Belokranjc.
0: Ja, smo slišali kar nekaj pesmi, ampak tele pa ni bilo, ne, Semič?
1: Ne, ampak je tudi njegova to. Večkrat sem je tudi po radiji slišala že.
0: Ja,
1: pa še lepa me je, vse njegove pesmi so me lepe. Večkrat tudi po srake jih dam.
0: Anica, kako je bilo pri vas? Dela na vrtu, na njivi so se že počasi zaključila ali še ne?
1: Veste, na njivi jak nimam kaj. Edino koljce od fižonov lahko poberem, ko nisem nič imela, ampak sem pa danes se nabrala pa že solata, ko sem jo 3 tedne, 4 morda nazaj pred tistem dežem, kaj je bilo pri nas posijala in sem danes se nabrala čisto mečkano še za jutri za kosilo.
0: No, evo, je le pognala,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, tudi to bo. Bo pa določeno, mogoče pa te rekvice, pa tako, pa motovilc, pa to sem posijala. Vse lepo vam prihaja, samo drža bi rabili. Če bo kaj, nekaj napoveduje, da bo drug teden, če bo kaj,
0: tako,
1: bo kar dobrodošel.
0: Mislim, da od petka naprej, samo moment, bom tukaj preveril na telefonu, če mi tole prav kaže. Takole, že menda 8. oktobra, v četrtek, bo pretežno oblačno, se tukaj na Novem mestu je dež narisan, celo strela, tako da bodo zgleda tudi nevihte, pa potem še v petek bo dežek, 9. oktobra in tako naprej.
1: Naj ne bi bilo kaj hužega, mi smo bolj sušo imeli, nismo imeli res teh problemov, kot bi rekla, s tem navihtami pa to, ampak deža pa res smo malo dobili, bi rekla. Mogoče bo pa zdaj, pa še zmeri bo zdaj, če bo to, jaz pogrešam samo zeleno solato, od motovilca do tega vsega. Veste, kaj sem naredila? Naše vrt kosijo, imamo veliki vrt te izpod tega drevja, je to bi rekla, pa ko je tista dež pršel, da je regrat pršel ven, jaz sem se ga nabrala včera za eno košaro in še za enajmar, ko so danes kosili ta vrt, je dober, samo ni tako naspomlad, treba je kaj malo v toplo vodo dati, pa morda še kako pes soli, ampak je tudi dober. Tako da jaz zelo pogrešam zeleno solato, ta kupljena me ne odgovarja, ker imam pač posebne, kaj čem reči, s tem zdravstvene probleme, da sem se to tudi tak se naredim. Najrejše imam domače.
0: Je najboljše,
1: solate.
0: Ne?
1: Je. Najbolj pa to zeleno pogrešam, res. Pa zdaj je pa bo, zdaj pa bo, kot kaže, da bo res tega dost.
0: Tako. Anica, lepo se mejte, lepo zdrav tam proti Butaraju, pa jutri lepo nedeljo.
1: Enako vam, lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Ja, kot ponavade, vas prvo Silvester, naša Milko pa Edija, pa Rado v Kanado, pa Angelco v Leskovec in vse poslušalce Radija Sraka.
0: Lepo zdrav, nasvidenje.
1: Nasvidenje, lahko noč.
0: Hvala. Lahko noč. Takole poglejmo še naprej na sporočila, tukaj še v star elektronski naslov je priromalo od poslušalca Andreja, rad bi poslušal Firbce nikdar več, tako pa bodo še tile dolenske fantje zašpilali in zapeli, najprej pa Le Balček Semič in Toni Verderber.

0: takole, glede na to, da samo še 8 minut manjka do polnoči, ko bo konec Rakine sobotne veselice, nastopila pa bo nedelja, bomo že 4. oktobra, bom sedaj vzel še kakšen klic v živo, pa preberemo vsa ostala sporočila, potem pa se počasi poslovim. Dober večer.
1: Slavko, tle iz Trebnega.
0: Pozdravljeni, Slavko.
1: Najbrisk povejstvo. Najbrisk povejstvo, lakavo.
0: Velja, bo, na Srakici.
1: Ajde.
0: Lep večer, nasvidenje, lahko noč. No, jutri bo še na zemljivo oddaja, to pa bo oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin, oziroma bo ponovitev oddaje o trgatvi, ki je končana, kaj zdaj čaka vinarje. Naša gostja bo Ivanka Bodovinac, svetovalka specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, ki bo predstavila praktične napotke za delo v kleti v tem pomembnem obdobju. Prisluhnite oddaji in preverite, na kaj torej morajo biti vinari pozorni, morate biti pozorni v prihodnjih tednih. Od mošta do mladega vina, prava njega je ključna za njegov nadaljni razvoj. Torej več o jutrišnji zanimivi vinogradniški oddaji na Radio Sraka ob 11. uri in 15 minut.

Oglasila še, se je še poslušalka Olga, dober večer, Silvester, nocojte, ujel bomo svoje sanje in naslov pesmi, ki bi rada slišala v tem večeru, Boris Kopitar je izvajalec, hvala lepa za pesem, za lep večer. Lepo, zdrav se lepo do prihodnič, zvesta poslušalka Olga. Olga, lepo se imejte, uživajte poslušanju. In pa še enkrat se glasila gospa Anica, oziroma to sporočilo je še prej bilo verjetno poslano med oddajo, ko je bil gost oziroma tik po oddaji Toni Verderber, redna poslušalka Anica iz Koblenca, nahajam se v Sloveniji in prav lepo pozdravlja mene, pa tudi Tonija in bi rada tisto pesem Na vrh goro, verjetno mislite zvezde nad vrh goro, tako. Zelo imam rada njegove pesmi, pozdravim pa posebno sina Dušana, pa Karim, pa Tonija Verderbele seveda in brata Marjana. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi, je napisala še Anica. Takole, gospa Olga se je še zahvalila za predvajano pesem, pa še tukaj mislim, da je nekaj ostalo. Boštjan je še nekaj napisal, dober večer, Silvester, še enkrat soglašam, lahko še eno pesem Franca Mihaliča, Škrnicl Kostanja, hvala, lahko noč, lahko na koncu oddaje, najboljši radio, radio Sraka, lahko noč, pa lepo nedeljo jutri. Boštjan, vsaj veste, da vam vedno pa še eno potem izpolnim, tako se bo še komu drugmu všeč, vsaj tudi je čas Kostanja. Tako, to je to, vaš glasbeni izbor, pa mogoče še preverimo čisto svežo vremensko napoved. Po noči bo jasno, bure na Primorskem bo slabela. Najniže jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pod 1 do 6, ob morju okoli 10 stopin Celzija. Jutri v nedeljo se bo nadaljevalo jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo 19 do 24 stopin, tako da bo še kar toplo. Obeti v noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, no saj na Gorenjskem bo potem dežek že nekaj dni prej, ne šele v četrtek, petek. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa se bo zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo začelo deževati, ponekod v notranjosti pa bo zapihal jugozahodnik. Želim vam lep večer še naprej v družbi Srakice. Takole slišali bomo torej še nekaj pesmi po vašem izboru. Z vami pa sem bil Silvester Zupančič. Želim vam lepo nedeljo, ki bo že nastopila takole čez slabe 4 minutke in jutri bomo že 4. oktobra. In ko se boste tako naužili dobre glasbe, pa ko boste šli počivati, pa vam privoščim lepe sanje. Lahko noč!

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Srahe in tu predvsem na glase in celo leto naprej.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ljubil bi te, obšepetovalo.
1: Kakšen romantičen fant, kar domov bi ga vzela in zaplesala bi ob valovih radija sraka.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.